0: jutro, dah, ja sam mjesec mlad.
1: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

oči me pogledat neće nikada. Prazno srce ne kuca, jadno.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
5: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Kratko,
6: jasno
7: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
7: jasno
6: i izravno.
7: U emisiji Izravno.
6: Ponedjeljkom u 13.30.

apposta. Scrivi nemi čežnje, joj poznata stvar.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po

0: svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 8 je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je svečana akademija u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da se taj dan obilježava kako bi zahvalili oko 70.000 branitelja s područja Zagreba i okolice.
2: Znamo da je prije nekoliko dana bila 35. obljetnica Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici i htjeli smo na neki način ovom svečanom akademijom prisjetiti se svih hrvatskih branitelja iz grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat.
0: Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Unatoč protoku vremena i 35 godina poslije, obveza nam je podsjećati na te dane i iskazivati zahvalu i poštovanje svima zaslužnima za slobodu koju danas uživamo.
0: Papa Lav tijekom molitve za mir u Vatikanu pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Nitko ne bi trebao bježati iz svoga doma zbog prijetnji bombama, žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, rekao je papa. Mir je moguć čak i u ovim vremenima tenzije i sukoba, kad odaberemo slušati plač onih kojima je mir uskraćen, nevine djece, zabrinutih majki i očeva, zlostavljanih zatvorenika, izbjeglica i ljudi svih dobi koji pate, zaključio je papa. Gimnastičar Mateo Žugec osvojio je zlatnu medalju na svjetskom challenge kupu u Kopru, a uspjeh je uveličala i Tijana Korent koja je uzela broncu. Žugec je za svoje prve medalje ove sezone stigao uvjerljivom pobjedom u finalu i ocjenom 14,166, evo što je rekao nakon slavlja.
4: Imamo zlato, presretan sam što sam napokon pokazao što mogu i što nosim zlatno odjeće doma u Hrvatsku. Ova medalja mi jako puno znači jer se napokon ovaj silni trud isplatio i evo, ne mogu biti sretniji.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka 22, Split 20, Zagreb 19, Osijek 18, na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno, u unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu, najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
5: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
1: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
6: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
1: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
7: A ja vozim polako i ne brinem.
1: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo. Vijesti Radio Đakova. Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
8: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
1: prometno izvješće. Možeš otići ili ostati. A kad čuješ Radio Đakovo, znaš da si kod kuće.

Dragi naši slušatelji, dobro vam ovo nedjeljno prije podne, dobro vam ovo nedjeljno jutro, inače posljednje u svibnju. Dan je osvanuo ugodan, topao i sunčan, onako lagano vjetrovit za rasvlađivanje, idealan za odmor, druženje s obitelji ili prijateljima ili jednostavno uživanje u ljepotama kasnog proljeća. A kada je riječ o druženju, onda smatrajte da smo vam i mi prijatelji i evo da se možete družiti s nama, a sigurna sam i da hoćete kao i svake nedjelje. Što se sadržaja tiče, on je uobičajen nedjeljni, a od 11 sati emisija Čestitke i pozdravi. Kada je pak riječ o vremenu, tada moramo najaviti da prema najavama meteorologa pred nama je ipak promjena vremena, pa iskoristite ove sunčane sate za sve ono što biste željeli napraviti za sebe, za svoju dušu i punjenje baterija za novi tjedan. I onda opet kad riječ o novom tjednu, tada moramo samo napomenuti da je pred nama tjedan koji je kraći za jedan radni dan jer je u četvrtak blagdan tijelova, a to je neradni dan i u Republici Hrvatskoj. E sad, mnogi kažu da smo mi u Hrvatskoj majstori spajanja, pa ćemo sigurno svjedočiti tome i ovoga tjedna. Dakle, u četvrtak praznik neradni dan, a u petak... Što? Jedan dan godišnjeg odmora, pa spajanje s vikendom i eto, laganog malog godišnjeg odmora. Ili barem uvoda u pravu sezonu godišnjih odmora. U svakom slučaju bit će prilike o tome više govoriti kroz tjedan. Sada vas želim srdačno pozdraviti, zaželjeti ugodnu dobrodošlicu u nedjeljni program Radio Đakova uz lijepo raspoloženje i dobru glazbu. I danas smo dakle za vas pripremili naš uobičajeni nedjeljni sadržaj. Što reći, već samo poručiti da vam i danas želimo miran, vedar i ispunjen dan uz valove našeg radija.

0: A što se glazbenog dijela tiče, njega otvara Miroslav Škoro, njegova nova pjesma Šešir.
1: Lazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kradom.

0: o tom sa mnom pričala.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas se djelomice sunčano i ne posve stabilno, u noći i ujutro mjestimice moguća kiša, poslije podne i navečer uz porast na oblake lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom te prolazno jakim na udare i olujnim sjeverozapadnim vjetrom. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni dakle, a najniža jutarnja temperatura uglavnom od 14 do 16, danju vrlo toplo, ponegdje i vruće, s najvišom dnevnom temperaturom između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva. Trenutno u gradu mjerimo 21 stupanj, tlak zraka 1016 hektopaskala, a vlaga 61%.
3: Naša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.

0: Prometno izvješće.
1: Vrijeme je za malo proputovanja lijepom našim prometnicama da vidimo kakvo je stanje, što se događa na njima. Prema onome što nam javlja HAK, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. U prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja, pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. A tu su informacije o izvanrednim prometnim događajima, pa evo nama najzanimljivija, osim AP, najbliža, najkorištenija autocesta A3 Bregana Lipovac. Što će se na njoj događati u narednom razdoblju? Od 1. lipnja od 19 sati do 2. lipnja do 4 sata zbog postavljanja portala novog sustava naplate cestarine u oba smjera. Nekoliko puta po 15 minuta zatvorit će se dionica Babina Greda Lipovac i zona naplatnih postaja Babina Greda, Županja i Spačva. Tu su još i navedeni ostali radovi, evo njih nećemo sada spominjati, naravno ako ćete nekamo tim putem, tom dionicom, informirajte se o stanju, o radovima, o privremenom zatvaranju ceste i slično. A što se nas tiče, mi vam želimo sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sejn. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Nevenovci. Ne!
4: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
4: I oni su tu pored nas.
5: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
4: Srijedom u 13.30. Jesu.

I evo polako protječe i prva polovica sata našega druženja ove nedjelje 31. svibnja, a stigli smo i do trenutka kada ćemo se vratiti malo u prošlost i osvrnuti na događaje koji su obilježili ovaj današnji datum. Pa evo nekih. 1859. sat na tornju Big Ben prvi je put počeo službeno mjeriti vrijeme. 1879. Werner von Siemens predstavio je prvu električnu lokomotivu na svijetu. 1889. katastrofalna poplava u Johnstownu u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji odnijela je više od 2000 života. 1961. South Africa postala je republika i napustila Commonwealth. 2005. godine otkriveno je da je bivši FBI-ev dužnosnik Mark Felt bio tajni izvor Deep Throat, koji je pomogao razotkrivanju afere Watergate skandal. 2008. Usain Bolt postavio je tadašnji svjetski rekord na 100 metara, 9,72 sekunde. U Hrvatskoj 31. svibnja označava Dan grada Zagreba, a povezan je sa štovanjem Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada. U našoj državi 1947. otvoren je prvi poslijeratni zagrebački velesajam, a 1854. umro je Vatroslav Lisinski, utemeljitelj hrvatske orkestralne glazbe. Na današnji dan rođeni su evo Walt Whitman, Clint Eastwood, Brooke Shields i Colin Farrell. A također rođendan danas slavi i naš popularni pjevač Toni Cetinski. Što se tiče preminulih na današnji datum, evo ponovimo, umro je Vatroslav Lisinski, hrvatski skladatelj 1854. godine, potom 2019. Đelo Jusić, hrvatski skladatelj. Kada je riječ o blagdanima i spomendanima, spomenuli smo već, danas je dan grada Zagreba, a i svjetski je dan nepušenja. Da, znakovit datum, svjetski dan nepušenja.

Idemo sada još zasvirati, neka to budu Kamenita vrata u čast današnjeg Dana Zagreba i njegove zaštitnice. Daniel Popović pjeva ovu pjesmu, a nakon toga zaoravamo našu brazdu.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne brazde. U današnjoj emisiji govorimo o Danu polja pšenice i ječma na Poljoprivrednom institutu Osijek.
0: Brazda.
2: Gotovo 700 proizvođača i partnera okupilo se na Danu polja pšenice i ječma na Poljoprivrednom institutu Osijek. Ujedno, kako je istaknuo ravnatelj profesor doktor znanosti Zvonimir Zdunić, najvećem danu polja navedenih kultura u Hrvatskoj.
3: Gotovo 700 proizvođača i partnera okupilo se na Danu polja pšenice i ječma na Poljoprivrednom institutu Osijek, gdje je predstavljeno čak 40 sorti, kako već poznatih, tako i novopriznatih.
4: Osječki institut, naša županija i naš grad su prepoznati kao izvor kvalitetnog sortimenta na tri kontinenta, konkretno u Europi, među zemljama Europske unije, ali isto tako i među zemljama koje nisu u Europskoj uniji. Nadalje u Aziji radimo zajedno sa turskim poslovnim partnerima, radimo u Uzbekistanu, radimo u Iranu, Iraku i u Libanonu, a u novije vrijeme ušli smo i na afričko tržište, konkretno Alžir i Maroko.
5: Ovdje ima jedna pšenica koju ja kod kuće imam sada zasijanu par hektara, ima još jedna ovdje preko, barunca. Za sada pšenice su u dobrom stanju, rodovi su svake godine sve bolji i bolji. Ne znam šta drugo rekao, već pohvalio institut.
6: Najviše od pšenice sijemo upravo sortiment kraljicu. Razlog tomu je što se ona godinama pokazala kao jedna od najboljih sorti po prinosu i kvaliteti. Kad je idealna godina prinosi idu 9,5 do 10 tona.
7: Znate kako kažete, kombajn ne izađe iz polja. Ne možemo sa sigurnošću reći kako će se ovo razdoblje i visokih temperatura možda odraziti.
8: Ono što želimo skrenuti pozornost našim poslovnim partnerima, poljoprivrednim proizvođačima, to je i aktualni program koji je nedavno usvojen, a koji se odnosi na sjetvu certificirane sjemena. Očekujemo da će se iduće jeseni znatno promijeniti situacija na tržištu upravo u korist certificiranog sjemena.
2: Gostima je predstavljeno čak 40 sorti pšenice i ječma, kako već poznatih, tako i novopriznatih. Kako je naglasio doktor znanosti Krešimir Dvojković, znanstveni savjetnik te predstojnik odjela za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica Poljoprivrednog instituta Osijek, glavni cilj im je stvaranje visokorodnih, kvalitetnih, stabilnih sorti pšenice i poboljšivača. Onih koje u što većoj mjeri moraju zadovoljiti potrebe proizvođača, sjemenara, mlinarske i pekarske industrije i potrošača. Među najtraženijim sortama pšenice su i Brko, Barunica te Esekerka, čije se kvalitete prepoznate na našim poljima. Svakako treba istaknuti činjenicu da Poljoprivredni institut Osijek nestaje s novitetima, jer samo 2026. priznato im je u Hrvatskoj 7 novih sorti ozime pšenice: Sobrino, Mogambo, Bazinga, Os Legica, Celestar, Fatale i Sirmios. Inače, institut se može pohvaliti činjenicom da na hrvatskom tržištu imaju čak 167 kreacija pšenice i 76 u inozemstvu. Značajne rezultate postižu i na području ječma. Naime, docent dr. Alojzije Lalić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, ujedno je autor vodeće sorte ozimog ječma u Hrvatskoj, Barun. Slijede ga Maksim, pa Kum i Kralj, a ove godine priznate su nove sorte ozimog i jarog ječma, Galin, Brum, Vili, Fauvel i Don. Ističe kako se važan dio aktivnosti odnosi na Interreg projekt, koji se provodi kroz prekograničnu suradnju Hrvatske i Srbije s ciljem jačanja zajedničkih istraživačkih kapaciteta, razmjene znanja i razvoja inovativnih rješenja u području oplemenjivanja pšenice i održive poljoprivrede.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: To je to. To znači da smo došli do drugoga dijela naše brazde, nagradni dio, naravno pokrovitelj Agrokuća Makljen, koja se nalazi na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu. Radno vrijeme je svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati, telefon 822-544. Još uvijek aktualna svibanjska ponuda koju ste čuli, pa vjerujem da ćete mi znati nabrojati barem dva artikla iz onoga što ste čuli. Inače, tamo vas očekuje, to stalno ponavljamo, veliki asortiman robe sa više od 5000 artikala. Sve što trebate tijekom cijele godine ili kada je riječ o sezonskim radovima potražite u Agrokući Makljen. A sada da čujemo vas, 813-249-822-271. Sigurna sam da želite sudjelovati, da želite iskušati sreću, da želite osvojiti lijepu nagradu Agrokuće Makljen. A budući da se družimo iz nedjelje u nedjelju, da ponavljamo što se sve nudi u Agrokući Makljen, sigurna sam da vam neće biti teško izdvojiti dva artikla koja ste čuli u posebnoj ponudi. Tako jednostavno, a tako korisno, jer kada dođe do izvlačenja dobitnika možda vi baš budete jedan od sretnika.

Ja čekam, ovaj instrumental lagano svira, evo još nekoliko trenutaka vam dajem, ako ste raspoloženi sudjelovati u nagradnoj igri, točno odgovoriti na nagradno pitanje koje je tako jednostavno, tako lagano, samo dva artikla tražimo iz ove posebne ponude.

0: Gotovo sam htjela odustati, ali neću jer znam da će se netko javiti. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Bračko iz Selaca, ovdje mikrofon ja.
0: Bračko,
1: da. Da vam ne propade brazda danas.
0: Neće propasti brazda, ne. Vi brazdu zaoravamo, Agro kuća Makljen stavlja na to.
1: Je. Najbolja trgovina u Đakovu sa svim i svačim.
0: Tako
1: od igle, što bi rekli, do cigle.
0: Od igle
1: a
0: do
1: u posebnoj ponudi redna ploča 59 cm. Onda 3000 metara špaga za baliranje 25 eura, tako nešto.
0: Dobro, dobro.
1: Ima još kosilica, ima ulje, ima primera, svega.
0: Primera. Peletirano gnojivom.
1: Gnojiva, plastike, stakla, ukrasni boca, nema šta nema. Možeš cijeli dan ostati pari toči, ali sam moraš pored novčanik.
0: Pa normalno, bez novčanika se ne ide nikamo.
1: Evo, trgovina je stvarno i osoblje uslužno, ako nešto nemaju, oni vas upute gdje ima, daju vam savjet oko špricanja, oko poljoprivrede, koje sredstvo najbolje koristiti, stvarno, mislim.
0: Vidim ja
1: trgovina,
0: da
1: je... Trgovina, što rekao Žika Pavlović iz dinastije na nivou...
0: Vidim ja da iskustvo iz vas progovara, da, evo...
1: Pa često sam tamo kupujem stočnu hranu i... Sve donesu u auto, ne moraš ništa nositi, stvarno mislim, nemam riječi.
0: Svaka preporuka, je li tako?
1: Svaka preporuka, ko nije bio taj, ne znaš da je propustio.
0: Tako je, Damire. I idemo samo za naše slušatelje ponoviti ime i prezime.
1: Damir Bračko, Silti, Đakovačke. Da. Pozdrav iz sunčanih Selaca, evo sad ćemo još
0: hvala lijepa, praviti. Hvala lijepa, Damire, također.
1: I sretan vam dan državnosti za zakašnjenje, pozdravljeni
0: koji čuli. Hvala također. Lijep pozdrav.
1: I dugo zdravlje i još bolji glas u eteru.
0: I još bolji glas, ajde, dobro.
1: Hvala lijepa. Mislim srdačan... da ne promukne, jel?
0: Da. Srdačan dobro. Pozdrav, Damire.
1: Hvala lijepa, doviđenja. Bog.
0: To je to, strpljenje se isplatilo, dakle tamo kad sam već ono htjela odustati, javio se naš slušatelj Damir Bračko, točno odgovorio i više od toga. I ovo ime ulazi u nagradni bubanj, pa na kraju kada bude izvlačenje vidjet ćemo kome će se sreća osmjehnuti.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
0: I na samom kraju naše današnje brazde, jedan savjet za voćare, osobito voćare amatere. Govorimo o kovrčavosti lista breskve koja je prisutna u svakom dvorištu, a suzbija se isključivo preventivno. Borba protiv ove bolesti zahtjeva planiranje i provodi se kroz nekoliko faza, no ako su simptomi već vidljivi na lišću, tretman fungicidima neće pomoći. U vrtu gotovo da i nema zdravih stabala, breskve i nektarina. Naši stariji vole imati gotovo sve vrste voća u dvorištu, pomalo od svega, ali čini se da gube bitku s breskvama i nektarinama, osim ako ne imati gotovo sve vrste voća u dvorištu, pomalo od svega, ali čini se da gube

preporuča samo na mladom, nedifferenciranom tkivu s dovoljno vlage. Optimalna temperatura za infekciju je od 15 do 21 stupanj, a za razvoj oko 20 stupnjeva. Stoga je kritično razdoblje za primarnu infekciju voćke od početka bubrenja pupova do pojave zelenog vrha lista, a za nastanak infekcije potrebna je i kiša. Važno je napomenuti da nema sekundarnog širenja bolesti u voćnjaku. Koji su simptomi? Listovi su deformirani, zadebljani, prekriveni mjehurićima i ubijeni. Mijenja im se boja prvo u svjetlozelenu, zatim žučkastu i na kraju crvenu. Krajem proljeća zaraženo lišće se suši i otpada, mlade grančice su često deformirane. Borba protiv ove bolesti zahtjeva planiranje i provodi se kroz nekoliko faza. Evo nećemo sada o njima jer sve smo te faze prošli, odnosno zakasnili, jer ako su simptomi već vidljivi na lišću, tretman fungicidima neće pomoći. Kako biste pomogli stablu da se oporavi, potrebno je ručno ukloniti zaraženo lišće i spaliti ga kako biste spriječili širenje spora. Dodatno prihranite biljku kako biste potaknuli rast novoga lišća. Prorjeđivanje plodova je obavezno jer je biljka pod stresom i treba joj olakšanje kako bi se regenerirala i dala barem neke kvalitetne plodove, piše Agroklub. Dakle, ako je bolest već zahvatila stablo, jedino što možete sada učiniti je ručno ukloniti zaraženo lišće i spaliti ga.

0: A mi smo time došli do kraja današnje Brazde, do sljedeće emisije. Lijep pozdrav.
1: Slušali ste emisiju Brazda. Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Žuta za radost.
1: Plava za sigurnost.
2: Stavi malo boje, malo crvene.
3: Narančasta za postojanost.
4: Ljubičasta za kreativnost.
3: Zelena za nadu.
1: Crna za odanost.
3: Bijela za čistoću.
4: Crvena za ljubav.
3: Obojite.
5: 9 je sati.
6: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundid uručili su medalje vojnim liječnicima i medicinskoj sestri koji su spasili život dječaku predškolske dobi koji se gužio trešnjom. Satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anestezijologije.
7: Mi smo dizali šator za našu Rol 2 bolnicu zapravo. Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
5: Ministar obrane Ivan Anušić.
8: Spasili su jedan mladi život, neprocjenjivo. I ono što svaki puta kažem i što ću ponoviti ponovno, već punih 36 godina ili 35 godina koliko postoje Oružane snage Republike Hrvatske, oni su najvrijedniji i najkvalitetniji dio hrvatskog naroda i hrvatske države. I hvala im na to.
5: Američki predsjednik Donald Trump podržao je sastanak u situacijskoj sobi Bijele kuće. Iako je najavljena konačna odluka o dogovoru s Iranom, ona još nije poznata. Trump se oglasio na Truth Socialu.
9: Iran se mora složiti da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez cestarina, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve podvodne mine Iran odmah mora ukloniti. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
5: S druge strane, iz Irana tvrde da razgovori još traju i da konačni dogovor nije postignut. Mate Pavić se sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao u treće kolo muških parova na drugom ovogodišnjem Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu. Pobjednici turnira od prije dvije godine, ujedno sedmi nositelji, u tri sata sladali su Amerikance Galloway i Australca Pearsa sa 6-4, 3-6 i 6-3. Za četvrtfinale igraju protiv Nizozemaca Arenca i Pela, koji su u drugom kolu izbacili Mektića i Krajčeka. Toliko u vijestima.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Rijeka 22, Osijek, Split i Zagreb 20, na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno, u unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu, najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzija.
6: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
0: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.
10: 9 sati i 3 su minute nakon vijesti Medija servisa. Ponovno nastavljamo s programom iz našega studija. 22 su Celzijeva stupnja u našem gradu. Evo još jednom ćemo provjeriti što to kažu meteorolozi, što najavljuju za danas i dane koji su pred nama. Tlak zraka nam je 1016 hektopaskala, vlaga zraka 60%. A što nas čeka u nastavku? Danas u nedjelju poslije podne i navečer promjena vremena povezana uz približavanje hladnog, nestabilnog zraka atlantskog porijekla. Tijekom prije podneva sa zapada povećanje na oblake, a krajem dana jače na oblačenje u sjeverozapadnim krajevima, unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. U U svakom slučaju stiže promjena vremena u nedjelju na večer i u noći na ponedjeljak, a povezana je s prolazom hladne fronte, oblačno s grmljavinskim pljuskovima, pojačana mahove, jaki olujan vjetar, a u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti moguća je i tuča, temperatura zraka u padu. Ponedjeljak donosi oblačno vrijeme uz pad temperature zraka i grmljavinske pljuskove u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Tijekom prije podneva na oblačenje će zahvatiti i Slavoniju i Baranju. Mjestimice uz olujne udare vjetra i obilne pljuskove kiše moguća je i kratkotrajna tuča. Hladna fronta brzo će se premještati prema istoku i djelovati na vrijeme uglavnom u kontinentalnim krajevima te na sjevernom i srednjem Jadranu, a krajem dana i u noći na utorak u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti prestanak oborina i postupna stabilizacija vremena. Utorak promjenjivo oblačno uz umjeren razvoj dnevne naoblake i mogućnost za lokalne grmljavinske pljuskove. Prema sadašnjim izgledima vremena u srijedu i četvrtak ponovno očekujemo manji prodor hladnijeg vlažnog zraka sa sjeverozapada koji bi se spustio i prema jugu te bi na srednjem i južnom Jadranu moglo biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Od petka pa za vikend, a i prvu polovinu drugoga tjedna lipnja, stabilizacija vremena uz porast temperatura zraka i obilje sunca.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Neonske minute.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
0: Marketing Radio Đakova.
4: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nedjeljom do podne u polak deset. Ta de slušajte.
1: Tade, slušajte i danas što nam to donosi i na koji način prošlost osvježava naš suradnik Željko Vurm. A i danas će se prisjetiti vremena kada se živjelo sporije, a možda i ljepše. Vremena kada su se ljudi sastajali na sokaku, sjedili pred kućom na klupi, divanili do kasno u noć i znali sve šta se u selu događa. Kada su, kaže, dica trčala po avlijama, igrala se na poljani, a smi i graja odjekivali sokacima. Danas su ta vremena zamijenili mobiteli, iPhone-i, tableti i društvene mreže. Umjesto pogleda u oči, gledamo u ekrane. Umjesto divana uz kavu, šaljemo poruke. Svijet je postao brži, ali se čovjek često osjeti usamljeniji. Željko Vurm i danas se pita u emisiji gdje su oni dani lipi.

I eto tako i u današnjoj emisiji Željko Vurm vratio nas je u neko prošlo vrijeme. Rekli bi Šokci, vrijeme ide naprijed i donosi nove običaje, nove naprave i novi način života. Ali ne smijemo zaboraviti ono šta smo bili i odakle smo ponikli. Neka nam dakle mobiteli i nova tehnologija služe, ali neka nikad ne zamine toplu rič, stisak ruke i razgovor oči u oči. Čuvajmo naš šokački govor, naše običaje i uspomene, jer u njima živi duša našega kraja.

0: Slušate Domaći koktel Radio Đakova. Neonske minute.
1: U nedjelju 31. svibnja đakovački Selci ponovno će biti domaćin dječje smotre folklora u Selcima za Brašančevo. Ove godine manifestacija se održava 11. put. Program počinje u 17 sati u župnoj crkvi Gospe Snježne, nakon čega će sudionici smotre u svečanoj procesiji uz pjesmu i latice cvijeća proći do Brašančevske sjenice u školskom dvorištu, gdje će biti održan završni blagoslov. Nakon toga slijedi folklorni program u sportskoj dvorani osnovne škole Đakovački Selci, gdje će nastupiti desetak dječjih folklornih skupina. Uz bogat folklorni program organizatori su pripremili i dječju radionicu te brojne zabavne sadržaje za najmlađe i njihove obitelji. Svi su pozvani da nedjeljno poslijepodne provedu u Đakovačkim Selcima uz pjesmu, tradiciju i dječji folklor.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
0: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-djakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
7: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100.2. Utorkom od 10 do 12.

0: Hudba, vijesti, razgovori, teme. Vaš radio.
1: A vaš radio točno u 10 sati donosi vam tjednik.
2: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku uobičajenog nedjeljnog pregleda najvažnijih zbivanja.
2: Radio Đakovo. Tjednik.
1: U spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog Hrvatskog sabora jučer je obilježen Dan državnosti. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana je počast poginulim braniteljima koji su položili svoj život za slobodnu i suverenu Hrvatsku.
2: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Općina Punitovci uspješno je provela projekt pod nazivom Vrtić 21. stoljeća, kroz koji je instalirana solarna elektrana na krovu zgrade dječjeg vrtića Zvončica Punitovci. Instalirana solarna elektrana je snage 17 kW i tom snagom će sustav moći proizvesti dovoljno električne energije za pokrivanje vlastitih potreba dječjeg vrtića, te višak prodati u elektroenergetsku mrežu. Provedbom ovog projekta značajno će se smanjiti režijski troškovi za električnu energiju, a ušteđena sredstva će biti preusmjerena u daljnje poboljšanje uvjeta u dječjem vrtiću. Ukupna vrijednost projekta je 19.899 eura, od čega je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine projekt sufinanciralo s 15.000 eura, a preostali dio općina Punitovci. U Zagrebu su svečano uručene plakete dobitnicima 13. INA zelenog pojasa, čime je simbolično obilježen početak provedbe 10 projekata koji doprinose ozelenjivanju i stvaranju ugodnijih urbanih prostora diljem Hrvatske. Plakete predstavljaju priznanje projektima koji su ranije odabrani za sufinanciranje u sklopu ovogodišnjeg programa. Među 10 odabranih projekata je i projekt osnovne škole Đakovački Selci Forestionica, kojim se uspostavlja školski jestivi šumski vrt koji spaja učenje, bioraznolikost i praktičan rad učenika. U okviru poziva za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uručena su 83 ugovora vrijedna više od 22 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda koji će kroz 100.000 aktivnosti u programe aktivnog starenja uključiti više od 50.000 umirovljenika i starijih osoba diljem Hrvatske. Ugovor je uručen i Đakovačkoj udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea za njezin projekt Život je vrijedan, živi ga, koji je usmjeren aktivnom starenju, osobito u područjima gdje se takva usluga ne provodi. Projekt traje 3 godine, a provodit će se u partnerstvu s udrugom Svetog Martina iz Belog Manastira. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz povećanje socijalne uključenosti, kvalitetu njihovog zdravlja te odgađanja institucionalizacije. Udruga Glas poduzetnika oglasila se priopćenjem vezanim uz najavljene antiinflacijske mjere Vlade Republike Hrvatske, a u priopćenju se ističe da udruga nije sudjelovala u izradi mjera, niti su predstavnici malih poduzetnika bili uključeni u ozbiljan razgovor prije njihova predstavljanja. Mjere koje izravno utječu na tisuće poduzetnika ne bi se smjele donositi bez dijaloga s onima na koje se odnose. Posebno zabrinjavaju izmjene paušalnog oporezivanja obrtnika. Vlada navodi kako je broj paušalnih obrta porastao s oko 27.500 u 2017. na više od 101.000 krajem 2025. godine. Ako postoje zloupotrebe, država ih treba ciljano kontrolirati i sankcionirati, ali nije prihvatljivo da se zbog dijela nepravilnosti dodatno opterećuju svi koji posluju legalno i uredno. Udruga Glas poduzetnika upozorava i na najavu poreza na prekomjerne profitne marže po stopi od 50%. Iako se mjera odnosi na srednje i velike poduzetnike, važno je razlikovati tržišne zloupotrebe od legitimnog poslovnog rasta, ulaganja i povećanja produktivnosti, ističe se u priopćenju.
2: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Profesor dr. Šimo Šokčević, prodekan za znanost i međufakultetsku suradnju te redoviti profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, dobitnik je nagrade za iznimna postignuća u znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Priznanje profesoru Šokčeviću uručio je rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Drago Šubarić na svečanoj sjednici Senata u povodu 51. akademske godine Osječkog sveučilišta i 319. godine visokog školstva. Isto tako, studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, Stjepan Kuharić i Jelena Živković, dobitnici su rektorove nagrade Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2025-2026. Prakse, politike i transformacija baštine bila je središnja tema godišnjeg skupa hrvatskih etnologa koji su se proteklog tjedna okupili u Đakovu u organizaciji Hrvatskog etnološkog društva. Skup je održan u kući susreta, odnosno u bivšem svećeničkom domu, a ovogodišnja tema posvećena je sveprisutnim procesima baštinizacije utkanim u različite pore društva. Potaknuta je obilježavanjem važnih obljetnica, poput đakovačkih vezova, ali i drugih vršnjačkih manifestacija, kao što su Međunarodna smotra folklora i Smotra folklora Istre i Kvarnera. Te tri manifestacije obilježavaju 60 godina kontinuiteta, čime potvrđuju da procesi baštinizacije u ovim slučajevima, potaknuti scenskom prezentacijom folklora, neosporno imaju obilježja dugog trajanja. Danas će u Selcima biti održana 11. dječja smotra folklora pod nazivom U Selcima za Brašančevo. Program počinje u 17 sati u župnoj crkvi Gospe Snježne, nakon čega će sudionici smotre u svečanoj procesiji uz pjesmu i latice svijeća proći do Brašančevske sjenice u školskom dvorištu, gdje će biti održan završni blagoslov. Nakon toga slijedi folklorni program u sportskoj dvorani osnovne škole Đakovački Selci, gdje će nastupiti 10 dječjih folklornih skupina. Uz bogat folklorni program organizatori su pripremili i dječju radionicu te brojne zabavne sadržaje za najmlađe i njihove obitelji. U mjesnom domu u Dragotinu danas u 19 sati bit će predstavljena knjiga Zašto je Marina plakala? Autorice Gordane Marjanović-Kopačević. Knjigu će predstaviti urednik Ivo Mijatović, recenzent Ivan Đurić i pjesnikinja Helena Sabo.
0: Sport.
1: Na prigodnoj svečanosti koja je u četvrtak održana u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije proglašeni su najbolji sportaši u 2025. godini u županiji. Najbolja sportašica je Mia Wild iz atletskog kluba Slavonija Žito Osijek, a najbolji sportaš Andrej Kedveš, kickboxing klub Blitz Đakovo. Najbolji sportski kolektiv je muški odbojkaški klub Mursa Osijek, a najuspješniji trener Krešimir Ižaković, veslački klub Iktus Osijek. Priznanja je uručila županica Nataša Tramišak. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području Đakovštine provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, posebice alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.

0: Danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne i navečer uz porast na oblake lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom te prolazno jakim na udare i olujnim sjeverozapadnim vjetrom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura uglavnom od 14 do 16. Danju vrlo toplo, ponegdje i vruće, s najvišom dnevnom temperaturom između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva. Trenutno u našem gradu bilježimo 24 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1015 hektopaskala, vlaga 57%.
1: Slušali ste Tjednik. Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr.
2: Ovo je vaša proljetna radio postaja za dobro raspoloženje. Radio Đakovo.

I u nastavku, evo, jedne obavijesti. Tražim useljivi objekt na području općine Drenje nevezano uz vrijeme. Vaše ponude možete dojaviti na broj mobitela 091 522 8286. Ponavljamo broj 091 522 8286.

0: Svakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31. petog potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na Vakom.hr.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
4: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
5: a ja sa 12.
6: Ja treniram od 11. godine.
7: I ja isto od 11.
8: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
9: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
10: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening

0: Radio Đakovo
1: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
2: 10:31, 23 su Celzijeva stupnja vani. A atmosfera onako lijepa, ugodna, zadnja nedjelja u mjesecu svibnju, po mnogima najljepšem mjesecu u godini i posljednjem punom proljetnom mjesecu, već idućeg mjeseca naravno stiže nam i ljeto. E sad, jučer smo obilježili jedan praznik, Dan državnosti u Republici Hrvatskoj. Naime, na jučerašnji dan prije 36 godina konstituiran je Hrvatski sabor i poslije prvih demokratskih višestranačkih izbora, održanih samo nekoliko tjedana prije, započelo je zasjedanje najvišeg predstavničkog tijela u zemlji. Uslijedile su odluke koje su doprinijele uspostavi suverene i samostalne Hrvatske te raskidu veza s bivšim jugoslavenskim republikama, što je pomoglo u kontekstu međunarodnog priznanja zemlje, a ono je uslijedilo tek godinu i 7 mjeseci kasnije. Stoga je Dan državnosti idealan trenutak da se pogleda kako su za svoje zasluge honorirani bivši saborski zastupnici, ali i članovi vlade, ustavni suci te glavni državni revizor. Naime, oni su do kraja 2011. godine imali pravo na mirovinu po posebnim propisima, a ona je bila znatno povoljnija u odnosu na redovite mirovine. Bilo je potrebno samo da do kraja 7. saziva Sabora, odnosno do kraja 2011. obnašaju dužnost u pola mandata, odnosno 2 godine, kako bi dobili pravo na zastupničku mirovinu prije nego što uopće mogu ostvariti pravo na mirovinu po redovitim propisima. Osim toga, bilo je dovoljno da imaju najmanje 20 godina mirovinskog staža. Što se tiče dobi, muškarci su mogli u mirovinu s 55, a žene s 50 godina. Iako se te mirovine odnose na razdoblje prije 15 godina, još uvijek ima onih koji primaju mjesečne svote po takvim povlaštenim uvjetima, a bit će ih još. Primjerice, aktualni predsjednik i bivši premijer Zoran Milanović ima pravo na saborsku mirovinu, iako ju je ukinula upravo njegova vlada. Naime, on je bio saborski zastupnik do kraja 2011. godine. Pravo na tu mirovinu ima i donedavni predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović, i to po 2 osnove. Od 95. do 98. godine bio je ministar pravosuđa, a ustavnim sucem postao je u travnju 2009. godine. Svi oni koji su svoju saborsku, ustavno-sudačku, revizorsku i vladajuću karijeru započeli nakon 2011. godine, umirovit će se po redovitim propisima, što ne znači da će njihove mirovine biti malene. Dapače, dužnosničke plaće su inače izdašne, a kako je većina trenutnih obnašatelja tih dužnosti pravne ili medicinske struke, čak i izvan državnih institucija, mogli su imati pristojne plaće, a samim time i visoke mirovinske doprinose. No, kaže autor, vratimo se mi na povlaštene umirovljenike. Iz redova saborskih zastupnika, članova vlade, ustavnih sudaca i glavnih državnih revizora bilo ih je 600-tinjak. Prema podacima iz siječnja ove godine, ukupno ih je 682, što je povećanje od svega 10 osoba u proteklih 8 godina. Tako je prosječna saborska mirovina za svibanj 2019. godine iznosila 1310,24 eura. Prosječna usklađena ovogodišnja mirovina pak iznosi 2444,51 euro, što je povećanje od 46,4%, odnosno čak 1134,27 eura u samo 8 godina. Gledajući po godinama, najveća su povećanja zabilježena 2023. i 2024. godine, ponajprije zahvaljujući visokim stopama usklađivanja, posljedici naglog rasta inflacije, ali i plaća ponajprije u državnim i javnim službama. Dakako, tome treba pridodati intervencije u zakonske propise po pitanju obiteljskih invalidskih mirovina, a one su povećane za sve, pa tako i za bivše državne dužnosnike. Sve je to rezultiralo povećanjem prosječne svote mirovine u svibnju 2023. za 220 eura u odnosu na svibanj prethodne godine, a u svibnju 2024. prosječna dužnosnička mirovina porasla je za dodatnih gotovo 400 eura. No, koliko bivši saborski zastupnici, članovi vlade, ustavni suci i glavni državni revizor koštaju državu, odnosno porezne obveznike svakog mjeseca? Zato je dovoljno pomnožiti prosječni iznos mirovine i broj primatelja. Tako je u svibnju 2019. godine za 672 umirovljenika isplaćeno ukupno 880.481,28 eura, a početkom ovoga mjeseca, s obzirom na okvirni izračun iznosa mirovina, za 10 umirovljenika više isplaćeno je u prosjeku otprilike 1.667,155 eura, što je praktički udvostručenje svote u 8 godina. E sad, nije to sve. S obzirom na najavljeno ukidanje poreza na mirovine, izračunato je da bi ove mirovine, dakle mirovine saborskih zastupnika i ostalih dužnosnika, trebale porasti za nešto malo više od 200 eura. Samo ukidanjem poreza njihove mirovine, koje sada ponovimo u prosjeku iznose 2444,51 euro, porast će za nešto više od 200 eura.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Hej majstore! Treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Bio je to Marketing Radio Đakova, još jedan blok. Ivan Štivić u nastavku, a ja ću noćas na drugu stranu, a ja ću samo najaviti da nas od 11 sati čeka emisija. Čestitke i pozdravi.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Čestitke i pozdravi, koja i danas donosi veći broj vaših lijepih želja upućenih vašim najdražima s ljubavlju. Kao i uvijek, najviše je onih koji ispraćaju mladence na nove životne putove, pa se i mi pridružujemo svim lijepim željama. A početak emisije pripada Marku Škugoru i pjesmi Kad Bog nas ujedno spaja. Želimo vam radost, ljubav i sreću na dan vašeg vjenčanja dok započinjete sretni zajednički život. Sretno sklapanje braka Ani Balog s Josipom Bušićem žele Goran, Ivica, Daniela i Kijara. Sretno sklapanje braka Danku i Valentini želi nećakinja Mija. Dragom kumu Danku Kulašu, sretno sklapanje braka s Valentinom Vukovac, sretno kumovi Stjepan i Katarina Kulaš.

Sljedeća pjesma koju slušamo zove se Vjenčane ruže, izvodi Bolero. Josipi i Mateju od bake Mariške.

Još jedna poruka Josipi i Mateju od bake Mariške, ovoga puta uz pjesmu Vidim te u bijelom. Ono što ste planirali, sada ćete ostvariti zajedno. Neka vas prate ljubav i blagoslov. To vam žele od srca striko Dalibor i strina Marita. Veliki pozdrav za moju najljepšu mladu Josipu od njezinog mladoženje. Želimo vam bezbroj sretnih trenutaka i ostvarenje svih zajedničkih snova. Mama Danijela, brat Josip i Kristijan.

Slušamo sada Slavonske Lole i pjesmu Ti si moje najmilije. Mama Branka i tata Stjepan, hvala vam za svu ljubav, podršku i snagu koju ste mi pružili. Bez vas ne bih bila osoba kakva sam danas. Sada postajem nečija supruga, ali ću zauvijek biti vaša mala djevojčica. Voli vas vaša Josipa. Sretno sklapanje braka unuku Danku i njegovoj odabranici Valentini žele dida i baka iz Ivanovaca.

A sada Slavonija Bendi pjesma Raduje me raduje. Sretno vjenčanje i sretno u zajedničkom životu Mateju i Nikolini Radonić iz Kešinaca žele tetak, teta i Siki. Danko i Valentina, ono što ste planirali, sada ćete ostvariti zajedno. Neka vas prate ljubav i blagoslov. Vaši kumovi Stjepan i Katarina.

Slušamo sada Olivera Dragojevića i pjesmu Moj lipi anđele. Mladencima, sinu Dini i snahi Niki sve najbolje povodom vjenčanja želi mama Danijela. Sretno sklapanje braka Patriku i Ivi žele mama Ankica, tata Darko i sestra Kristina.

David Temeljkovi pjesma Dišem za nas. Josipa i Matej, neka vas ljubav i sreća koju danas osjećate prate u danima koji slijede. Žele vam Zlatko, Jasna, Dani i Luka. Dragi naši Dino i Nika, želimo vam sve ono što potajno želite sami sebi. Volite se, grlite se i budite bezuvjetna podrška jedno drugome. Sretno, striko Dalibor i strina Marita. Dragi kumovi, što reći, a da već nije rečeno? Što napisati, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi, zato ću vam samo zaželjeti da se ovako volite do kraja života. Kum Stjepan, Katarina, Fabian, Tija i Manuel Kulaš.

Slušamo sada pjesmu Dan vjenčanja u izvedbi Duška Lokina. Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno vam sklapanje braka, dragi naši mladenci Ana i Josipe. Od srca žele teta Zora i tetak Jozo Barišić. Sretno! Josipi i Mateju od bake Mariške. Sretno sklapanje braka unuku Dini Pražaku s njegovom odabranicom Nikom Pralas. Od srca želi baka Mirjana Radusin. Sretno Dino i Nika. Sretno sklapanje braka unuku Patriku Banoviću s Ivo Marinović. Od srca želi baka Mara. Djeco, sretno. Dino i Nika. Sve najbolje u budućem životu, sreću i zdravlje. Od srca vam žele tata Dinko, Matea i Marta.

A sada Stjepan Jeršek Štef i Tena i pjesma Samo s tobom ljubavi. Dragi mladenci, baka Slavica vam od srca želi dugi sretan zajednički život, puno zdravlja i ljubavi. Neka vas sreća prati na svakom koraku. Sretno. Dragi mladenci, Dino i Nika, već ste zajedno proživjeli mnoge avanture, pa je tim ljepše što sada zajedno ulazite u avanturu zvanu brak. Radujemo se vašoj sreći i što ste pronašli jedno drugo. Neka vaša ljubav uvijek raste, a vaše uzajamno povjerenje i strast nikada ne prestanu. Život udvoje prepun je uzbuđenja i novih izazova. Svladajte ih uvijek zajedno i iz njih izlazite jači. Od Lidije, Josipa i Aurore Grgović. Sretno. Sretno sklapanje braka Danku i Valentini želi nećak Luka.

Sljedeća pjesma koju slušamo je Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, Marko Perković Thompson. Sretno sklapanje braka Danku i Valentini želi nečakinja Lana. Sve najljepše za vjenčanje Josipu i Ani želi brat Branimir. Draga teta Josipa, danas započinje vaše najljepše životno poglavlje. Želimo vam puno ljubavi, sreće, smijeha i zajedničkih trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav koju danas slavite. Tvoja prva nečakinja Lana. Vaša potraga za blagom je završena. Pronašli ste jedno drugo. Čestitamo od srca Zvonko i Kaja Kulaš. Dino i Nika, sretno, tata Danko, Mateja i Marta. Neka neki trenuci ostaju zauvijek u srcu. Hvala vam što ste uz nas, dragim gostima od Ane i Josipa.

0: kada odem ti ja.
1: A sada Goran Karan i pjesma Par je Božji dar. Josipa i Matej, dok zajedno krećete na ovo prekrasno putovanje, neka vaša ljubav nastavi jačati sa svakim danom koji prolazi. Žele vam tata Stjepan i mama Branka. Sretno!

slavonske lovle i pjesma Tu je moja Slavonija. Za najdražeg sina, ljubi ga majka, a došla nam i snajka. U potpisu mama.

0: Asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i frotira, ogrtače muške i ženske, pliši frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i emteče, baby bodije, lisa i galeb, grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.
3: Neonske minute.
2: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala, od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
7: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
8: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
7: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
8: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima Kako vas, tako i vaših mladenaca.
7: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
8: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
0: Evo i Miše Kovača s pjesmom Odvešću te na vjenčanje. Nečaku Danku Kulašu sve najljepše u braku s Valentinom. Želimo vam dugi sretan zajednički život ispunjen osmjesima i razumijevanjem. To vam želi teta Mirjana Vuk s obitelji. Sretno sklapanje braka Patriku sa Ivom žele mama Ankica, tata Darko i sestra Kristina.

Neka nam postelja bude ležajo kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene, u njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti

Uz pjesmu Zauvijek ti i ja i tamburaški sastav Ranac sljedeća je poruka. Danko i Valentina, nema boljeg trenutka od ovog današnjeg. Hvala što ga dijelite s nama. Kup stjepan s obitelji.

Željko Bebek i pjesma Kćeri moja. Draga moja kćeri, uz ovu pjesmu želim ti reći da te ljubav tvog tate prati svaki dan. I danas, kada polažeš ruku u ruku s čovjekom kojeg si odabrala, Ani i Josipu od tate. Josipa, neka vaša ljubavna priča bude bezvremenska i cijenjena kao i dan vjenčanja. Tvoj tata Stjepan.

Uz Petra Grašu i pjesmu Volime, sretno sklapanje braka nečaku Josipu Bušiću s Anom žele tetka Katica Pilić, tetak Željko i dečki Ivan i Leon. Sretno, mladenci!

Slijedi pjesma Sretno ti bilo i Zlatko Pejaković. Dino i Nika, poruku ti upućuju tata, Matea i Marta. Neka vaša ljubav bude poput zvijezde na nebu, beskrajna, svjetla i neizmjerna. Neka vas svaki dan podsjeća koliko ste sretni što imate jedno drugo. Sretno sklapanje braka Dini Pražaku sa Nikom Pralas želi sestrična Marija Fehir sa obitelji. Sretno sklapanje braka sinu Danku i njegovoj odabranici Valentini želi mama Blaženka. Popa, sretno u daljem životu žele ti Tin i Petar Tomašek. Dragi Josipa i Matej, želimo vam puno ljubavi, sreće i lijepih zajedničkih trenutaka. Seka Nikolina, šogor Zlatko, nečakinja Lana i nečak Lukas. Sretno sklapanje braka Josipi i Mateju žele Sanja, Jozef, Lora i Iva.

A sada Berde Bendi, Zbogo moji dani momački. Sretno sklapanje braka sinu Patriku s njegovom izabranicom Ivom od srca žele mama Ankica i tata Darko. Djeco, sretno. Unuče moje, neka ti brak bude pun ljubavi, razumijevanja i lijepih dana. Čuvajte jedno drugo i uvijek budite oslonac jedno drugome. Baka Slavica. Nečaku Josipu Bušiću s njegovom izabranicom sve najbolje u njihovom budućem zajedničkom životu želi stric Živko Bušić sa obitelji. Dino, nećemo odugovlačiti, pjesma ti govori sve. Od Djeverova Marka i Ivana i Djeveruša, Dore i Ane. Neka vaš brak bude poput najboljeg filma, pun nevjerojatnih avantura i nezaboravnih trenutaka. Sretno u novom poglavlju života, Dini Pražaku s Nikom Pralas, želi sestrična Marija Fehir s obitelji. Unuku Mateju sretno vjenčanje i zajednički život s Nikolinom želi baka Božana. Dragi naši Danko i Valentina, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i razumijevanja kroz cijeli zajednički život. Neka vas prati smijeh, mir i bezbroj lijepih trenutaka, a svaki novi dan neka vam bude još ljepši od prethodnog. Od srca vam žele Arija, Elvis i sestrična Ana. Sretno sklapanje braka Danku i Valentini žele brat Domagoj i snaja Marija. Puno sreće u zajedničkom životu Dini Pražaku s njegovom odabranicom Nikom želi obitelj Penava iz Pridvorja. Sretno. Sretno sklapanje braka Dini Pražaku s Nikom Pralas želi baka Mirjana i ujak Igor. Zbogom moji dani momački više nije pjesma nego životna odluka. Sretno kumu Danku.

Sljedeća pjesma je Kume, ja i ti i Ambar. Danko, Kume, ja i ti. Jedna pjesma, 1000 uspomena. Sretno vam bilo, kum Stjepan Kulaš.

Slušamo još jednom Slavonske Lole, ovoga puta s pjesmom Sve je ona meni. Puno sreće i ljubavi u životu sinu Josipu i Ani žele roditelji.

uz pjesmu Lijepa u bijelom, draga Ana Balog, neka tvoj brak s Josipom bude ispunjen ljubavlju, srećom i toplinom. Od srca vam žele Martina i Mirjam.

Proljeća, ljeta, jeseni, zime, naziv je pjesme koju slušamo u izvedbi Žaka Houdeka. Uz nju, sretno sklapanje braka Dini Pražaku s Nikom Pralas, puno sreće u braku i mašte u mraku želi teta Vesna i tetak Mičo. Ana i Josipe, volite se i kad niste zajedno, to je prava ljubav. Sretno sklapanje braka Ani Balog s Josipom Bušićem žele roditelji Miro i Snježana te brat Ivan.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

jedina ljubav moga života naziv je sljedeće skladbe koju izvode Klapa Rišpet i Doris Dragović. Sretno sklapanje braka Danku i Valentini želi nečak Niko.

najčešće želi Matea. Sretno vjenčanje sinu Dini i snahi Niki želi mama Daniela sa obitelji od srca. Sretno sklapanje braka sinu Patriku s izabranicom Ivom žele mama i tata. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Sretno sklapanje braka Dini Pražaku s Nikom Pralas želi teta Vesna i tetak Mića Horvat.

a sada Salaš i danas majko ženiš svoga sina. Iskrene čestitke povodom početka vašeg zajedničkog života upućuje mama Danijela. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu od majke Marijane za sina Dominika i Anu.

Kičo Slabinac poziva Dignite čaše svatovi. Sretno sklapanje braka Patriku i Ivi žele mama i tata. Predivni naši kumovi Josipa i Matej. U životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude splet nezaboravnih trenutaka. Čestitke od kume Emine i kuma Benedikta. Bračna luka je glavna staza života u kojoj ne smijete zaboraviti radovati se sličnostima koje vas povezuju i različitostima koje vas obogaćuju. Želim vam sve najbolje i neka vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli život. Sretno sklapanje braka Dini Pražaku s Nikom Pralas želi teta Vesna i tetak Mičo. Dragi Danko i Valentina, neka vam brak donese puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka. Želimo vam da kroz život uvijek budete jedno drugome najveća podrška i razlog za osmijeh. To vam od srca žele teta Mirjana, tetak Željko i bratić Toni Vuk.

a sada Cecilija i Golubica. Neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasjaju u godinama koje dolaze. Sretno sklapanje braka Ani Balog i Josipu Bušiću žele teta Luca i tetak Stjepan Šajkunić.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
0: Marketing Radio Đakova. Neonske minute.
4: U nedjelju 31. svibnja đakovački Selci ponovno će biti domaćin dječje smotre folklora u Selcima za Brašančevo. Ove godine manifestacija se održava 11. put. Program počinje u 17 sati u župnoj crkvi Gospe Snježne, nakon čega će sudionici smotre u svečanoj procesiji uz pjesmu i latice cvijeća proći do Brašančevske sjenice u školskom dvorištu, gdje će biti održan završni blagoslov. Nakon toga slijedi folklorni program u sportskoj dvorani osnovne škole Đakovački Selci, gdje će nastupiti desetak dječjih folklornih skupina. Uz bogat folklorni program organizatori su pripremili i dječju radionicu te brojne zabavne sadržaje za najmlađe i njihove obitelji. Svi su pozvani da nedjeljno poslijepodne provedu u đakovačkim Selcima uz pjesmu, tradiciju i dječji folklor.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova. 822-249.
2: Neonske minute.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
7: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
8: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
1: Marketing Radio Đakova. 822-249.
2: Neonske minute.
9: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
10: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
11: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova. 822-249.
12: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
13: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirati rukomet i treniram već 2 godine.
14: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirati rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
15: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
16: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
17: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
18: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
19: Čekamo vas!
2: Neonske minute.
10: Elektro Niko Đakovo.
18: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
19: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
10: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
18: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
7: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Marketing Radio Đakova.
20: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
21: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
22: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
21: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
22: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
21: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
22: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
21: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
18: Zahvaljujem se kolegici Vesni na prvom dijelu emisije i lagano evo preuzimam kormilo, idemo dalje s vašim čestitkama i pozdravima. Slijedi nam grupa Dalmatino i pjesma Jedina ljubav. Draga Nika i Dino, neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Čuvajte jedno drugo i stvarajte najljepše uspomene. Volimo vas, vaši Marinela i Mateo.

Pjesmu Moja sestro pjevaju nam Ivan Štivić i Kate Taneva. Draga sestro, danas ti od srca želim svu sreću ovog svijeta. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, smijehom i zajedničkim uspomenama koje ćete stvarati kroz cijeli život. Hvala ti za sve trenutke koje smo prošli zajedno. Danas kada dobivam šogora, vidim kako moja sestra započinje novo poglavlje života. Ana i Josipe, neka vas prate ljubav i neka vaš dom uvijek bude pun mira, zdravlja i veselja. Želi ti brat Ivan.

Grupa Prva Liga pjeva nam pjesmu Jedan život malo je. Sine Josipe i Ana, neka ljubav i Božja milost prate vas i vaš zajednički život. To vam žele roditelji. Dragi Dino i Nika, sretno sklapanje braka, puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja u zajedničkom životu od srca vam žele Lidija, Josip i Aurora Grgović. Josipi i Mateju, od Uje Vjekoslava i Ujne Maje.

Sljedeća pjesma nam je svatovski Bečarac. Mija i Dino. Želim vam da svaki dan proveden zajedno bude bolji od prethodnog. Sretno, vaša Tea. Mateju i Nikolini svu sreću u zajedničkom životu žele teta, tetak i Silvio. Puno sreće Patriku i Ivi na njihov najsretniji dan, neka vam takav bude svaki sljedeći. Sestra Kristina. Sretno veselje sestri Snježani i šogoru Miri na vjenčanju njihove djece Ane i Josipa žele sestre Luca, Zora i brat Ante. Živjeli!

Dijakon nam pjeva pjesmu Kuma. Draga moja Josipa, od vrtića pa do oltara, idemo zajedno. Pusa od kume Emine.

Stjepan Jeršek Štef, Danas Baja, Ženi sina. Sretno sklapanje braka Patriku i Ivi žele majka Ankica, tata Darko i sestra Kristina. Sretno sklapanje braka Danku i Valentini žele mama Blaženka i tata Franjo. Dino i Mija. Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasija u godinama koje su pred vama. Od srca vam želim sve najljepše u budućem životu, tata Dinko. Sve najbolje sinu Dominiku i Jani od oca Ante uz pjesmu Danas Baja, Ženi sina.

Grupa Croatia Spektar pjeva nam pjesmu Ovo je svadben dan. Ana, život nije bajka, postoje i dobri i loši trenuci. Danas dajete pečat svojoj ljubavi, neka vam ona bude snaga u vašem životu. Sve najljepše želi vam Ujo Ante. Josipa i Matej, sve najbolje u daljnjem životu, žele vam Ujo Vjekoslav i Ujna Maja.

Samo sam s tobom upoznao ljubav, sljedeća je pjesma. Sretno sklapanje braka Danku i Valentini od Dolores, Ivana i Noe Jelušić. Bratiću Danku Kulašu, sretno sklapanje braka s Valentinom, želimo vam da kroz život uvijek koračate zajedno, ruku pod ruku, uz puno smijeha, zdravlja i Božjeg blagoslova. Puno sreće, ljubavi i najljepših uspomena od srca vam želi sestrična Ana s obitelji.

Mnogo značiš za moj život, draga, pjevaju nam crveni koralji. Sve najljepše povodom vjenčanja Josipa i Jane žele baka i ujak.

Pjesma prijateljice i Severina. Draga Ana, neka ti ovaj novi početak s Josipom bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Uz pjesmu prijateljice želimo ti da nikada ne zaboraviš koliko te volimo i koliko smo sretne što dijelimo ovaj poseban trenutak s tobom. Tvoje prijateljice Nina i Ana. Draga naša Josipa, danas počinje najljepše poglavlje tvog života. Hvala ti za sve godine smijeha, suza i tajni. Presretne smo što smo dio tvog najposebnijeg dana. Neka tvoj brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i beskrajnom srećom. Volimo te najviše, tvoje cure s djevojačke.

0: Sergej Četković i pjesma Ljubav. Draga Josipa, želimo vam od srca puno ljubavi, sreće i zajedničkih trenutaka za cijeli život. Tvoja sestra Nikolina i šogor Zlatko. Dragi mladenci, danas započinjete novo životno poglavlje, a mi vam želimo da ga ispišete ljubavlju, poštenjem i srećom. Čuvajte jedno drugo, od srca vam čestitaju Marko, Nikolina i Marinela. Moja Milijana, došao je i vaš dan. Želimo da ti zajednički život s Matejom bude ispunjen ljubavi, razumijevanjem i poštovanjem. Da smijeha ne izostaje niti jedan dan. Uživajte u svakom trenutku, puno sreće žele vam Milijana i Pero. Mirnu i sretnu plovidbu u zajedničkom životu žele vam teta Roza i tetak Joško.
1: Prije tebe znaj

0: Sljedeća pjesma nam je Kuća puna naroda. Najdražoj Popi želim sve najbolje za sklapanje braka sa Matejom. Želim vam sve najbolje u budućem životu, bratić Luka.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

a stiže nam i pjesma Rođendan. Našem dragom mužu, tati, didi, šogoru i tetku, Jozi Barišiću, sve najbolje za 63. rođendan želi ekipa i satnice.

Slavonska duša pjeva nam pjesmu Spremaj dado svatove. Dino i Nika, sretno, tata Dinko. Sretno sklapanje braka sinu Danku i njegovoj odabranici Valentini želi tata Franjo. Sretno sklapanje braka kumu Patriku Sivom žele kumovi Patrik i Mirna.

Slijedi nam pjesma Anđele moj. Sretno vjenčanje našem sinu i bratu Mateju i predivnoj snahi Josipi želi obitelj Lučić.

Pjesma s kojom ćemo zaključiti ovaj bijeli dio našeg programa, odnosno pjesme s liste, Godina je previše, Miroslav Škoro. Roditeljima Ivanu i Ivanki Smajo, sretnih 50 godina braka, neka vam ljubav i dalje bude najljepša pjesma. Od srca vam želi kćerka Jadranka s obitelji.

0: Neonske minute.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
0: Neonske minute.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
6: U nedjelju 31. svibnja đakovački Selci ponovno će biti domaćin dječje smotre folklora u Selcima za Brašančevo. Ove godine manifestacija se održava 11. put. Program počinje u 17 sati u župnoj crkvi Gospe Snježne, nakon čega će sudionici smotre u svečanoj procesiji uz pjesmu i latice cvijeća proći do Brašančevske sjenice u školskom dvorištu, gdje će biti održan završni blagoslov. Nakon toga slijedi folklorni program u sportskoj dvorani osnovne škole Đakovački Selci, gdje će nastupiti desetak dječjih folklornih skupina. Uz bogat folklorni program organizatori su pripremili i dječju radionicu te brojne zabavne sadržaje za najmlađe i njihove obitelji. Svi su pozvani da nedjeljno poslijepodne provedu u đakovačkim Selcima uz pjesmu, tradiciju i dječji folklor.
7: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panela i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
8: Pravovremeno.
9: Dnevnik Radio Đakova.
8: Pouzdano.
9: Tjednik Radio Đakova.
2: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
10: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
2: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
10: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
11: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
11: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
11: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Dragi naši slušatelji, došli smo i do onog žutog dijela našeg programa, dakle vaše čestitke po izboru. Prva pjesma, Vječni sokol, Zdenko Nikšić. Sretno sklapanje braka, Danku Kulaš s Valentinom, želim od srca teta Mirjana, tetak Željko i bratić Toni.

Pjesmu Ja volim pjeva nam Jakov Jozinović. Sretno sklapanje braka Čiči Danku i Valentini žele Mija, Lana, Luka i Niko.

najbolji hrvatski tamburaši i pjesma Moja jedina. Sretno sklapanje braka lovniku Danku i Valentini želi lovačka grupa Jarebica iz Vrpolja.

tamburaški sastav Kočije i pjesma Unuk. Sretno sklapanje braka, Danku i Valentini, žele dida i baka iz Ivanovaca.

Songs Without Borders i pjesma Kćeri moja. Josipa, neka ti brak bude izvor snage i svjetionik nade u svim tvojim danima. Mama Branka.

Kikići i genijalci pjevaju nam pjesmu Draga teta. Draga teta Josipa, ti si nas četvero uvijek pazila, čuvala i voljela kao svoje. Bila si nam oslonac, zagrljaj i osoba na koju smo uvijek mogli računati. Danas kad započinješ svoje novo životno poglavlje s Matejom, želimo da znaš da ćemo jednog dana vaše dijete čuvati i paziti. Baš onako kako si ti čuvala nas. Lana, Lukas, Rita i Rija.

Luka Basi pjeva nam pjesmu Seko moja. Seko Josipa, uvijek si bila tu za nas. Sada krećeš svojim putem. Idi hrabro kroz život, drži za ruku osobu koju voliš i nikada ne zaboravi koliko vrijediš. Zaslužuješ svu sreću ovoga svijeta. Volimo te i uvijek smo tu za tebe. Tvoje Seke, Antonija i Nikolina. Nikolina i Antonija, otkad znam za sebe, vi ste bile tu. Od dijeljenja zajedničke sobe do toga da svaka ode svojim putem. Bilo je tu svega, od smijeha, zabave, toplih zagrljaja, savjeta do ne diraj mi ormar, živciranja i svađica. Hvala vam za djetinjstvo. Voli vas vaša mala Sekica Josipa.

Trio Marinero i pjesma Hvala ti što postojiš. Josipa, sretno ti sa tvojim odabranikom Mateom, našim Ma. Volite se, ljubite se i čuvajte se. Rita, Rija, Antonija i Domagoj. Volimo vas.

Đurđica Barlović pjeva nam pjesmu Sestrice. Naša mala princeza Josipa danas gradi svoj vlastiti dvorac. Sretna si nam i voljena, a tvoja sreća je i naša sreća. Čuvajte jedno drugo, njegujte vašu ljubav i zapamti da smo uvijek tu za tebe. Volimo te beskrajno, tvoje sestrice Nikolina i Antonija.

A slijedi nam sada i vesela pjesma. Od kolege Ivana i bratića Marka, da vam svaki dan bude veseo kao i ova pjesma.

Tereza Kesovija i prekrasna pjesma Moja posljednja i prva ljubavi. Sretno sklapanje braka Josipi i Mateju žele teta i tetak iz Đakova.

Kako je to kad žena zavoli, otpjevat će nam Toni Cetinski. Draga popa, svu sreću svijeta s Matejom, žele ti tvoji teta, tetak i bratić Luka.

0: Grupa Pirati pjeva pjesmu Kume. Sretno sklapanje braka kumu Patriku sa Ivom žele kumovi Nikolina i Patrik.
1: Ave kume, slušaj ovo.
2: Hej kume.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Ako vam ikad zatreba boja, tada vam...

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžam i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822 249 Neonske minute.

0: Ispalili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju. Iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati. Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju. Iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
6: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Vraćam ti se, mili dome, slavonske lole. Dragim roditeljima, Ankici i Darku, hvala za sve. Vaš Ljubi ga majka.

Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, Marko Perković-Thompson. Sretno sklapanje braka Patriku i Ivi od srca žele mama i tata.

Latino i pjesma Divno je biti nekome nešto. Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasijaju u godinama koje su pred vama. Sretno, Patrik i Iva. Voli vas sestra Kristina.

Slavonske lole i pjesma Kad procvatu jabuke. Sretno sklapanje braka bratu Patriku Sivom želi sestra Kristina.

Slijedi nam i pjesma Zbog jedne ljubavi. Sretno sklapanje braka kumu Patriku Banoviću želi kum Patrik Klemen. Kume, sretno!

Planet Band i pjesma Danas majko ženiš svoga sina. Sretno sklapanje braka sinu Patriku Sivom žele mama Ankica i tata Darko.

Ajde kumo, pjeva nam Slavonija Band. Emina, ti si osoba s kojom riječi nisu potrebne, samo pogled i sve je jasno. Sjećam se tračkanja iz vrtića, držeći se za ruke, a sada stojiš uz mene na moj najvažniji dan. Istina je da nas je život fizički razdvojio, ali srcem smo zauvijek povezane. Volim te i hvala ti za sve. Tvoja kuma Josipa.

A prije nego palicu zauzme moj kolega Mario, slavonske Lole i pjesma Ti si moje najmilije. Sretno sklapanje braka sinu Patriku Sivom, od srca žele mama i tata. Želja.

0: emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nastavljamo sa vašim čestitkama i pozdravima po izboru. Nakon što smo se pozdravili sa Lukom, nastavljamo sa skladbom Vilo moja sva u bilom, izvođač je Mladen Grdović, a uz tu pjesmu upućena je sljedeća čestitka. Danas je poseban dan, danas je vaš dan, proslavite čaroliju, vaše ljubavi i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. Volite se i kada niste zajedno, to je prava ljubav. Iskrene čestitke Ani Balog i Josipu Bušiću žele teta Zora i tetak Jozo Barišić.

sledi čestitka uz skladbu Najljepša si, izvođač Ivica Sikirić-Ičo. Potraga za blagom je završena. Našli ste jedno drugo, sretno sklapanje braka, Ane Balog s Josipom Bušićem žele sestrična Matea i šogor Antun Lanča. Seko, sretno!

Slušate, čestitke i pozdrave Radio Đakova. Slijedi skladba Preskočena crta, izvođač je Marko Perković Thompson. Evo i najljepše želje. U životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Ana i Josipe, sve najbolje želim vam Luna, Karlo, Maris i Tomislav Barišić. Sretno, mladenci!

Nastavljamo dalje s vašim željama. Lijep provod svim gostima u Svatovima kod Ane Balog i Josipa Bušića želi tetak Jozo Barišić uz poruku: Mladenci, sretno, samo veselo, živjeli.

Uz Marka Perkovića Thompsona i skladbu Sine moj, evo upućene želje. Neka vam život bude predivna priča ispisana ljubavlju i razumijevanjem, od srca vam želi mama Daniela sa obitelji.

Došli smo i do skladbe Odijelo izvođač je Jole. Evo najljepše želje. Bratu Dini, sve najbolje povodom vjenčanja, želi brat Josip.

Slijedi skladba Šćepan Križ, a uz tu skladbu upućena je sljedeća čestitka. Kumu Dominiku želim lud i nezaboravan provod u svatovima, kum Stjepan.

U skladbu Dan dolazi i Marka Perkovića Thompsona upućena je sljedeća želja. Kumu Dominiku i kumi Ani, neka vaše vjenčanje bude prvi dan mnogih godina sreće koje dolaze. Kum Stjepan.

Slijedi skladba Tko to tamo pjeva, izvođač je Neda Ukraden. Draga moja kćeri, danas je moja radost i moj ponos, rasla si pred mojim očima i stigla do ovog lijepog dana. A večeras neka pjeva ova kuća, neka se igra do svanuća, neka tuga ovdje ne spava. Uz ovu pjesmu pozivam sve svatove da se vesele zajedno s nama. Neka vam život bude pun glazbe, ljubavi i smijeha, kao što je i danas. Drago je Ani, sretno sklapanje braka sa Josipom, želi mama Snježana.

Ane i Josipe, budite sretni, budite zahvalni, volite se do kraja života. Želim vam to, roditelji, mama Snježana i tata Miro.

Najljepša želja upućena je i uz Alena Slavicu i s tobom našao sam sreću. Draga moja Seko, pronašla si ljubav svog života. Neka vaše vjenčanje bude prvi dan mnogih godina sreće koje dolaze. Ani i Josipu od brata Ivana.

Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Najljepše želje u zajedničkom životu Ani sa Josipom žele tata i mama.

Stigli smo do plave trave zaborava i pjesme Joj Ano, Joj Anice. A poruka je sljedeća. Samo veselo, Ana. Neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasjaje u godinama koje dolaze. Tvoj bratić Ivan.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Uz skladbu Moja Ane broji dane i Milu Hrnića Evo najljepše želje. Život ovaj nije lak, ali nema ovakvu ljubav svak. Čuvajte ju što više, a probleme neka odnesu kiše, da vam zdravlja ne nedostaje i da vam oči još dugo sjaje. Puno sreće u braku i zabave u mraku. Želim vam sestrična Katarina i nećak Leon Page.

Slijedi skladba Gospe moja, izvođačica je Jelena Rozga. Draga Ana, krećeš u novo poglavlje svog života. Okruži se dobrim ljudima, okruži se pozitivnošću i ljudima koji će te izazvati da postaneš bolja. Sretan brak i puno sreće na putu pred vama. Želi ti Ujna Marija.

Uz tužnom plaćem kuću ostavljam i skupinu Pro Arte. Upućena je sljedeća najljepša želja. Ana, postoje samo dva dana u godini kada ne možeš ništa učiniti. Jedan se zove jučer, a drugi se zove sutra. Danas je pravi dan da voliš, vjeruješ i živiš. Najljepše čestitke za vaše vjenčanje želim vam obitelji Ivić i Pejić.

Slušate čestitke i pozdrave Radio Đakova na 100,2 i 87,6 MHz. I dalje slušamo vaše želje i čestitke po izboru. U skladbu Moja kumo i Full Gas grupu upućena je sljedeća najljepša želja. Draga kumo Josipa, za mene si uvijek bila posebna, moja najbolja prijateljica. Uz sebe imaš osobu koja te cijeni, voli i poštuje, a to je ono što me najviše raduje. Želim vam sretan i ispunjen brak. Čestitam. Kuma Emina.

Slijedi skladba Ja sam na te ponosan, Mate Bulić i Tarapana Band. Od oca Ante za sina Dominika sve najbolje u budućem zajedničkom životu sa Anom.

U skladbu Tajna najveća i Miroslava Škoru upućena je sljedeća najljepša želja od Dominika za buduću suprugu Anu, da ju prati ljubav, mir i Božji blagoslov u budućem zajedničkom životu uz pjesmu Tajna najveća.

Sledi skladba Prijatelji, izvođač je Marko Perković Thompson. Od mladoženja Dominika za sve svoje prijatelje, Stjepana Mihalja, Darija Milanovića, Antu Miličevića, Ivana Cvitića, Vlada Vidovića, Ivana Šimunovića, Marija Petričevića, Tomislava Svalinu, Darija Kulundžića i Davora Skočibušića.

U skladbu Neka niko ne dira u moj mali dio svemira i Marka Perkovića Thompsona, evo najljepše želje. Od mladoženje Domenika za najboljeg barjaktara doktora Chillera.

0: U Zemlji kume i Slavonske Lole, evo najljepše želje. Od mladoženje Dominika za najbolje kuma, prijatelja i ljudinu, uz pjesmu E moj kume.
1: Sretno sklapanje braka, kumu Patriku Sivom, žele kumovi Nikolina i Patrik.

0: I bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Svim mladencima, svima koji slave, od srca želimo sve najbolje.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu. A jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.
1: Evo mene opet, nisam bio dugo ovdje kao govornik. Kao što ste primijetili, zadnje vrijeme mladi su preuzeli kormilo, tako da ja se spremam za mirovinu, šalim se. Neću još mirovinu. Ako mi gospodin ne uzme na popreko, ima pravo na to. Uglavnom, često spominjem svog mjesta kako me ljudi zovu i pitaju što da radim. To je jako često pitanje što da radim i što da radim. Nedavno jedna osoba nazvala, pitala me što da radim u jednom drugom kontekstu. Ne u ovom problemima, nego u kontekstu da isto ovako mojih godina otprilike po glasu bi rekao, nisam se usudio pitati, ali žensko je bilo. Ali s obzirom kad je krenula u vrijeme, kad je otprilike, znam otprilike koliko ima godina, uglavnom rekla je zašto si, recimo kako si uspio tako ustrajati i vidim da tamo kod vas ima vatre. Ja bi to željela. Ne znam gdje se to kod mene izgubilo. I takvih pitanja je bilo više možda zadnjih par mjeseci, posebno na vatri. Ko je bio na vatri? Ko je rekao da je bio vatre? 1, 2, 3. Ima li vatre još? Ili se treći dan uskrsnuli? Nadam se da niste, da je ostalo gorjeti. Znači to pitanje što mi je činiti, što da radim, da se pokrenem, kako izaći iz ovog problema, to su česti odgovori iz razloga što nismo još negdje skužili koja je poanta cijele priče. Što je to biti evanđelje? Što je to riječ Božja? Što je to put s Bogom? Da li sam odlučio malo danas biti konkretniji u vezi mog odnosa s Bogom, u vezi mog puta? Uvijek sam nekako, kad se govori moje svjedočanstvo, u par rečenica ja to smrsim nekako. Volim glasiti to na trenutak, kad me Bog pohodio silno, kad su se pokajao i tako da malo neke stvari sa strane. Ali to ne govori puno. Danas želim malo konkretnije naglasiti sve ono što se dešavalo, normalno neću ići u sitnice, ali iz razloga da vam pokažem da je to jedna borba, to je poanta cijelog ovog što želim danas reći. Život s Bogom je jedna borba. I kad postavljamo pitanje što da radim, o tom ćemo kasnije, pitanje je nastavi se boriti. Odgovor je nastavi se boriti. A o tom ću konkretnije malo kasnije. Znači jedna borba. U početku kad ona došla na sila, to sam 100 puta ponovio za one koje nas prate preko radije možda. Znači, moj život, moja mladost nije bila tako interesantna, previše bombastična, da sam zaglavio u neke velike tamo avanture. Ja sam to htio, nekako Bog me nekako sačuvao da nisam zaglavio skroz. Uglavnom, neću previše o tome, odgojene kršćanski, u crkvi sam uvijek išao, zato što kao dijete sam imao potrebu, uvijek ću crk, uvijek, čak i preko dana. Krizmao sam se u 4. osnovne. Ko se još krizmao u to vrijeme od vas? To smiješno to zvuči. Znači, u 4. osnovne mnogi su rekli crkvi bye bye. A ja sam imao potrebu i svaki dan na misu tada. I na vjeronauk. Nas je bilo samo 3, 4 koji iz te generacije, a ta su razredu bili po 30 učenika i 4 razreda u jednom razredu, ABCD. Znači, bilo je džaka ko u priči i vjeronauku. Poslije krizme nas 3, 4 išlo još ti par godina do 8. Znači, nešto se u meni dešavalo. Bog me negdje pripremao za nešto. I onda kako sam bilo tako skromno živjeli, nisam baš mogao izlaziti dok nisam počeo zarađivati, naravno. A dok sam počeo zarađivati, sve sam bio i punoljetan. Tako da nisam imao baš vremena previše ludovat, jesam to htio. Tražio sam nekako načina da se dokažem da što više ja izlazim, da što više, naprimjer, gluposti, da budem i ja, da vidim ja nešto vrijedim, naravno. Jer moji prijatelji su jako i bili vrijedni za mene, jer oni su bili ono puno puta s curama, pa su puno pili su, svašta su radili. Ja sam imao kompleks manje vrijednosti, jer ja nisam takva već velika budala. I to je jedna stvarnost. I primijetio sam kasnije u svojoj firmi gdje sam radio, da su ljudi poput mojih godina sada 50 i 45, 50 su se hvalili kako su se ovo radili, kako su ovo radili. Znači, ljudi ostare žive u tom jednom glupom razmišljanju da nešto vrijede ako su bili glavni u društvu, pa makar bili budale i ono stoka i svinje, ali bitno je da su bili u centru pažnje. E to sam ja tražio, međutim Bog je to nekako dopustio je jedan dio toga svega. Evo, naprimjer, samo jedan primjer, nisam kupio sam u životu samo možda 5, 6, 7 kutija cigara, možda 10, ne znam, ne slažem. Znači, nisam pušio uopće, napio sam se možda 10, 15 puta kako treba, onako, a Bog nije dao ni da se napijem kako treba, jer čim se napijem, uvijek sam se mogu kontrolirati. Ako bi došao do nekog limita da se ne mogu kontrolirati, onda mora sve ići van. To tako Bog naštima negdje neku klapnu. Tako da ja to moram izaći van. Tako da sam uvijek bio svjestan što radim. Nisam ono bio krmača da ideš kući, da te u tačkama voze. To vam je poznato. Smiješ ti, znaš ti to. A ne, krivi sam osobu u pogledu. Sve će pa kamere ne pokazuju. Da, mnoge su tačkama vozili, da se ne hvale kako su imali taksi do kuće. Znači, ja nisam, mene nisu taksirali nikada. A uglavnom, djevojke, to sve skupa, to je isto bilo u jednom mjeri koju je Bog dao, dopustio, nisam zaglavio previše. To se mene ticalo, mogao sam, ali kad poslije sam se vratio film, vidio sam da je to Bog nekako spriječio, da imam poslije manje muke, manje čišćenja. Uglavnom, ništa spektakularno, to je sve skupa trajalo 3-4 godine maksimalno, efektno, još i manje, bio sam u INA, 12 mjeseci sa bratom blizancom, to je jedna posebna priča, ne volim previše u starom životu jer nije vam toliko interesantno, pa bit će vam dosadno. Uglavnom, ono što želim naglasiti je taj život koji je ipak tonio na neki način i susreo sam osobu koja je zračila Bogom, koja je imala svjetlo u svom srcu i ona mi je bila nekako drugačija, puna nečega što ja nemam pojma čega. I ja sam poželio, pitao sam zašto ona tako, poželio sam biti kao ona. Nije mi se cura uopće, sad ona sam gledao požudno, nego jednostavno vidio sam neko svjetlo u njoj. I ona mi je rekla da susjela Isusa. To je taj trenutak kad sam ja poželio susjest Isusa. Ja sam poželio biti kao ona. Znači, ništa nisam gledao u njoj da bi bila djevojka, nije mi to palo na pamet uopće. Gledao sam samo ono nešto u njoj, to je bio Bog. I nakon kratkog vremena ja sam, ona me doveo u molitvenu zajednicu, gdje su oni molili za mene. Prije toga sam bio u Beogradu na terenu, gdje sam zaglavio u najgori grijeh, bluda. Mogu javno reći, bio sam kod prostitutke, da se pohvalim pod navodnicima. Znači, to je jedno iskustvo, ružno, grozno, to je bio vrhova mog tog života. I tad sam već bio u motornoj zajednici. Znači, to je moguće tada raditi. Ali nisam još usredio Isusa. Bio sam u motornoj zajednici, u mene se nešto probudilo, ali sam, kad se vratim u Beograd, odmah u isto blato. Dođem u zajednicu, ono, pokajanje, ispovjed, sve super, malo se pjeva, malo se diže ruke, ali tad se nisu toliko duže ruke, više se pljeskalo. Uglavnom, trenutak koji je bio ključan je bio 18.5. davne godine, naglasit ću 89. godine, kad su ljudi molili za mene, laici, i sila se Duha Svetoga spustila na mene, ja bih sad ovim žargonom rekao, spustila se velika vatra. Znači, to je trenutak gdje je to prvo došlo pokajanje, snažno pokajanje, ovo ću sad malo naglasiti, ovaj dio, došlo je jedno pokajanje, jedna milost da sam spoznao svoje grijehe, kao mnogi od vas, vjerujem, imate slično iskustvo, ali taj trenutak, ta jedna milost da ja negdje duboko u svom srcu kažem ne više ovom životu, više nikad ne. Ja to nisam tada znao reći, ali to je moje srce govorilo. Ovo je jako bitno što sad govorim. Ja bih to rekao, ja sam zinuo onako skroz maksimalno za nebo. Bože, dosta mi je ovoga što je bilo, ja sad želim ovo što je tu i ne želim to puštati. I što se desilo? Desilo se to da ono što je bilo slatko, meni je sad postalo blato, kaže Sveti Pavao, da kad susretnemo Boga, da nas sve postane blato. Sve osim Krista, sve osim spoznaje Krista je blato. Znači, ovo je jako bitno čuti sada. Ako ti još nije blato ono što si radio jučer, prekućer, prije godinu dana, još nisi susreo Isusa. Ovo namjerno naglašavam. Zato što je sada nekakav čudno evanđelje se navješta u nove generacije, u nekom postepenom putu, o nekakoj ne znam kako bi to rekao, evanđelju, malo polako, pa ćemo malo pivicu, pa ćemo još malo u svijet, pa polako, polako ćeš ti nadoći. Ja još ne znam ni jednog takvog koji je polako išao pa došao do vatre. Najčešće oni koji su polako išli, polako su se i vratili nazad. Možda se nalazite neko od vas. Znači, ovaj trenutak, mene niko nikad nije rekao ti ne smiješ ići u disko više, ti ne smiješ ići u, ne znam, vamo tamo, ne smiješ pit. Jednostavno, ja sam u srcu osjećao da to blato, da to meni ne treba. To iskustvo je bitno. Znači, ako to iskustvo nemamo još, ako ti još je malo, pa se napiješ, pa onda u molitvenu zajednicu, pa na seminar vatra, pa onda poslije 10 dana ponovo malo drutvance, pa si ponovo u disku, obraćelja nema još. Slatko ti u kafiću. Ja kad sam došao u kafić i kad sam slušao tu pjesmu, te pjesme, sjedem i ja sad u kafiću, nemojte me krivo shvatiti, nema ništa loše u kafiću sjesti, ali kad slušaš te pjesme, te tekstove, mozak udara. Znači, ubi mozak. Zašto nam to godi? Nismo susreli Isusa. Kad dođe Duh Sveti, ja sam onda u nebu, a u nebu nema. Čak su svjetovni neki gradonačelnici zabranili depresivni. Nema u nebu. Ako sam ja u nebu, meni se mora gaditi ono ljudsko, džavolsko. Jako bitna stvar. I sad čujem često puta svjedočanstva, svi živi svjedoče nešto, a ostaju jednom nogom u svijetu. I onda se tone nazad nakon 35 godina mrak. Jako bitno. Vidi sada gdje si ti. Jesi Isusu stvarno Isusa? Zašto ti je slatko društvo kojim si bio prije, koje je bezbožno? Još si u istom duhu. Još si u istom duhu s njima. Ako ti se ne gadi ono svjetovno, nešto ne valja. Sad ću malo ubrzati ovaj dio. Znači, Bog ti želi tako pohoditi da spoznaš ko je On. Pa ovo kaže, sve osim spoznaje Krista je blato. Sad mi nekako imamo kao nekako populizam nekako je nastao u crkvi da mi govorimo ono što bi narod htio čuti, osim u Bosni, imaju Hrvatsko tako, hvala Bogu. Ima nekoliko svećenika, možda ste vidjeli na YouTube-u, kaže, propovijed koja vam se neće svidjeti. To su ljudi koji ne govore da im se ljudima svide, nego govore ono što moraju govoriti kao Boži ljudi. Inače će imati problema sa Bogom kada dođu gore. Znači, ne želim se svidjeti. Tako su govorili proroci starog i novog vremena. Starog i novog zavjeta. Znači, nešto trebam učiniti. Ako nisi doživio obraćanje, molim se za to iskustvo Božje pohođenja. I sad normalno, Bog je došao u moje srce, sve to fino gori, vatra, ta glad za Bogom, osjećaj Božje prisutnosti, sad znam da je Bog tu, da nije daleko, sad znam da sam voljen, boli me uvo za sve koji me ne vole, koji me mrze, ja sad znam da je Bog tu i ništa me drugo ne treba. Bog i ja smo većina. E to je znak da je Bog došao. Nema kuknjave. Nemam prijatelja u školi, svi su me okrenuli leđa. To znači da još Boga nisi susreo. Ili na fakultetu, ne znam gdje, niko me ne voli, svi se okriču od mene. Okreni se ti Bogu ako se ti svi okriču od te. To je milost. Da se okriču od te, Bog te zove, budi, želim biti ja, tvoj Bog. Nisi sam. Nisi sam, ne poznamo Boga još. Znači, nismo doživjeli obraćanje. Obraćanje je kad me briga za susjedu šta je rekla, za rodbinu šta će reći. Što me to briga što će ko reći? Ja sam sa sela. Najvažnija je stvar i najbitnija je stvar šta će reći susjeda, šta će reći prijatelj, rodbina i ne znam ko. To znači da smo daleko od Boga. Da smo svjetovni, da živimo u pogledu ljudi, da je Bog negdje zadnja rupa na svirlu. Što kaže riječ Božija? Što kaže evanđelje? Vraćaju se ponovo, znači, to je iskustvo. Je to, te prve dvije, tri godine došao je rat, oženio sam se, naravno, se skupa. Žena i ja smo rekli, ovo je jako bitno, za one koji niste to čuli, vi ste čuli mnogi to. Prije braka, Gospodine, mi ćemo tražiti tvoje kraljevstvo i tvoju slavu, mi ćemo tebi služiti, a ti se pobrini za sve. Ostalo. Mi nećemo cijeli život samo nešto graditi, trčati vamo, trčati tamo. Želimo raditi za tebe. I mi tad nismo bili svjesni što smo mi to rekli. Mi smo rekli ključnu stvar. Bože, mi ćemo za tebe raditi, mi tebi vjerujemo da će se za nas pobrinuti. To je Duh Sveti kroz nas govorio. Iako smo bili u početku, u tom jednom zanosu, zanos je potreban svima, da nije tog zanosa, kako ćeš zaljubiti u nekoga, ako ne osjećaš njegovu prisutnost, ako ne osjećaš koliko si voljen, kako ti je blizu. To Bog tako daje. I to je fino, lijepo je to trajalo. Krasno. Bio je i rat, bez obzira što je bio rat. Mene Bog se čuo dosta. Rat je bio samo 45 dana kao branitelj, tako zvani, to kažem tako, jer sam branio tamo one, neću tu temu. Uglavnom nisam se u ratu baš previše borio, Bog je tako dao, sačuvao me od toga, skazujem čast onima koji jesu, nekih Bog blagoslovi. Uglavnom, te tri godine, dve, tri godine, mi smo bili postarani prvo, 7 godina smo bili postarani, ali su došla djeca i žili smo skromno. A bilo nam je dobro, nismo mi imali prošli, smo skromni. Evo samo jedan primjer, Sebastian je tu, znate svi Sebastiana, worship lidera. On je bio, recimo, ne znam, dvije, tri godine, probudio se noći, neće Sebastian sad zabrani što da kažem, probudio se noći oko 2 sata i kaže, tata, ja bi vode, sok je za goste. Znači, ispran mozak djetetu, skroz, kad se probudi, bilo koje doba zna pravila igre. To znači da se živo skromno. Onda smo, Beljana dobila plaću kad je država počela davati majkama, odgojiteljicama, ono, prije 2000. godine. I onda je Beljana pitala Sebastijana i Kristinu i Davida što će da vam mama kupi. Neki su rekli žvaku, neki lizalicu. Znači, to je bio vrh onog što su vidjeli. Osim ako gosti donese nešto. A nismo imali problem nikakav. Bog je bio s nama ipak i s njim smo načinali. Ali ono što sad slijedi je jako ključno. Dolaze problemi. Postanali smo, 4. dijete došlo, 7 godina postanarstva. Već ljudi šapuću okolo, budala, glup, rađa sirotinju. To isto znate neki od nas ovdje. I tad dolaze problemi. I to veći problemi. Moramo seliti iz stana. Imamo gdje, ja samo nemam novaca. To je sitnica. I sad dolazi borba. Ono što je naglasak ovog mog svjedočanstva. Dolazi prva borba. Ozbiljna borba gdje pomalo nije više duhovnost med i mlijeko, nego postaje malo nešto drugačije. Molimo mi devetnice, nižemo mi devetnice, a Bog šuti ili ga šuti? Bože, gdje si sada? Znači, prvi problem, nestalo je onog užitka, sad moram nešto riješiti, a Bog šuti. Biti Bog nije šutio, Bog nam je dao stan u Vinogori ovdje blizu, tamo Požeška, ali mi smo bili 1000% sigurni da to stan nije za nas, jer Bog ne daje smeće, nego Bog uvijek daje najbolje. Tako smo mi barom učili, tako kaže reč Božja. Međutim, Bog daje najbolje, a ne kad mi hoćemo. Mi smo se na tom stanu opirali, na kraju smo morali ući u tu rupu, prihvatiti ju, znači bez auta, van grada, sve naopako, sve daleko. Prva kušnja je bila, prva borba i ovo što je sad najbitnije, prva milost. To je bila prva milost za nas da smo ušli u borbu. Tad je naša vjera počela rasti. Sad ako si u nekoj borbi, sad ako imaš neki veliki problem, sad si trenutno u najvećoj milosti koja ti se može desiti ako ju pametno iskoristiš. Znači, nije milost, nije samo ono kad je lijepo, divno, cvatu ružu, cvrkuću ptičice, reptirići, sve ide divno, krasno, čim dođu molitvu, odmah se spusti nebo. To je super. Ali kad su došli poteškoće, mi smo ušli u borbu sa sobom, sa svojom naravi, sa svim onom što je još ostalo, a mislimo da smo se promijenili, počeli smo gunđati. Ja osobno sam za sebe govorio, ne za ženu. Gunđat, kaki je to Bog, zašto si nam dao tu rupu gdje nema odvoda, nego ide odvod u onu kantu djupola, pa to nosiš van, tamo cijela, a WC oko kuće ovako, još zajedno sa drugim postanarima, i tako dalje, i tako dalje. Znači, Bog nas je tu poslao da bi nas prokušao našu vjeru. Da vidimo gdje smo, to je bio prvi ispit. Prvi ozbiljni ispit. I mi smo ušli u borbu i vidjeli smo, nismo im to prihvatili dok nismo došli upoznali župnika koji nam je bio znak da je nas Bog doveo ovdje. Čim nas je vidio župnik, rekao, ja ću vama pomoć. Na prvi pogled nešto se desilo. Znači, Bog, nismo znali, sad nas je Bog postao tu. Znači, naučili smo jednu lekciju. Ako si u kušnji velikoj, znači, to Bog te želi sad podići stepenicu više. Da nisu samo osjetila, nego sad sam ja pao sam na ispitu, ali sam se borio. Borio sam se, nisam odustao, ali Bog mi je pokazao da mi svojim snagama nismo ništa napravili. O tom ću kasnije konkretnije puno. Znači, ništa nismo napravili. Bog je došao i župnik je rekao, ja ću vama napraviti stan. Znači, dobili smo već obećanje da će nam se stabilno pitanje riješiti. I onda smo tek kliknuli da smo mi rekli Bogu prije braka da će mi tražiti kraljstvo Božje, da će on drugo rad dodati. Nakon tri godine, nakon tri godine smo počeli praviti kuću, nakon 3,5 godine mi smo uselili svoju kuću, koja je danas i dom molitve. Malo sam se to ubrzo namjerno, imamo jako bitnije stvari za reći još dok Radio Marija nas prati. Znači, uselili smo u kuću, nije to bilo sve idealno, nismo imali još struju, zvali smo susjeda i tako dalje, ali došla je kuća, pala je s neba za 6 mjeseci useljena. Znači, Bog nas je doveo u tu župu da bi nas obilno blagoslovio tamo gdje smo bili najtanji, nismo imali stana, bili smo ruglo. Nakon 7 godina ja sam jednu radničku plaću, bilo je 4 djece, mi smo uselili svoju kuću koja je imala 3 etaže. U toj donjoj etaži dom molitve već 10 godina dobri. Znači, Bog odgovara na molitvu, znači kroz tu kušnju, kroz tu muku, Bog je došli smo do kuće. Samo taj period je bio period pustinje. Bog je, mi smo bili sve okej, dobri odnosi s župnikom, svaki dan kod župnika na kaficu, sve divno, krasno, malo su djeca trpila, te najmlađi. A uglavnom 5 godina smo mi tu bili, ali smo izgubili vatru. Nismo iskužili da smo izgubili. Gradnja kuće, malo suradnja sa župnikom, radili smo puno za Boga, bili smo Marte. I 2001. idemo u Zagreb na seminar, Pater Rufus, jedan Indijac, čovjek sile Božje, čovjek bio egzorcista, najjači u svijetu, vjerojatno tada. Znači, ponovo na tom susretu se sila spušta, vatra na mene, ja ponovo osjećam onu silu u sebi, onu vatru, onu glad za molitvom, ali nekako drugačije od onog prije. Znači, Bog je dopustio to jedno vrijeme pustinje u tom životu i mom. Dopustio da se sagradi kuća, da djeca se rađaju, ne možeš baš 4-5 djece toliko biti u vatri i gradnja kuće i tako i sve ostalo, ali i to je jedna škola. Znači, od 2001. kad je došla veća vatra, nastali su, šta mislite šta je nastalo onda? Nastali su sve veći problemi. Dok nema vatre, nemate problema. Kad je došla vatra, kad su došla jaka iskustva, nastali su velike problemi sa onima koji su najviše pomagali. Oni to nisu mogli shvatiti. Što vi sad izmišljate? Kakav Rufus, kakvi bakrač, ne bi išao u te detalje, da ne bi se krivo shvatilo. Uglavnom, bilo su veliki progoni od onih koji su nas trebali podržati, sad su nam svi, sad smo bili neprijatelji. To taj dan danas još, ta jedna priča koja nije baš za javnost. A uglavnom, sa vatrom, kad je došla vatra pedesetnice, apostoli su bili šibani, progonjeni. Gdje god su došli u grad, napravili su neki cirkus, sve uzavrelo. A nas svi govore, tišina, ravno, sve nek bude ravno, pa će biti sve dobro. Znači, došla je vatra, i s tom vatrom su nastale nove vizije, novi pogled. Znači, ja sad želim više, želim Bogu služiti konkretnije. I rekli smo, sad ćemo, Bože, mi još ubaciti jednu brzinu više, 4 djece je tu. Međutim, Bog dade još 4 djece. Opa, cupa, nije bilo baš kako smo mislili. Druga serija je došla, je tako žena? Tako da nismo imali baš puno prostora, kako sam ja osobno mislio, to je više moje iskustvo. Ipak smo morali se baviti sa preživljavanjem, opet sa borbom. Borba. U tim poteškoćama, u tim ponovo svađama sa Bogom, ja sam vidio da sam tad tek počeo rast. Kad su došli veliki problemi, moja molitva je postala drugačija. Ja sam počeo moliti na način da nisam pustio Boga dok me ne blagoslovi. E sad je ovo središte onog što želim govoriti. Znači, što je bila veća poteškoća, veća muka i neimaština i prozivke se otara i tako dalje. Jako bolno, jako suzno. Znači, ja sam molio, Bože, dok me ti ne blagosloviš, ja se ne mrdam svog mjesta. Tada uopće nisam poznao toliko riječ Božju, tek sam poslije naišao na to u knjizi Postanka, tekst koji vjerujem da mnogi znaju, a za one koji ne znaju, pročitat ću ga. Meni jako omiljen tekst, borba Jakova. Za one koji ne znaju, znači, Jakov je bio izbjeglica, otišao je daleko od svoje zemlje i tamo je tražio ženu i našao je lijepu ženu, međutim morao je za nju 7 godina raditi, rintat, pa je podmetnuta sestra, pa još 7 godina morao raditi i onda kad ga je Bog blagoslovio svim svačim, morao se ipak vratiti nazad, a ukrao je prvorođenstvo bratu Ezavu. I morao se vratiti, morao je proći preko zemlje od svoga brata s kojim je bio u zavadi, kako mi to rekli. Nije se vidio s njim nikako. I onda dolazi ovaj tekst. Čak je naočalo, da. mislim. One noći on usta, uzme svoje obje žene, obje svoje sluškinje i svoje 11 djece, te prijeđe Jabok preko Gaze. Prebacići njih na drugu stranu, toka prebaci zatim i ostalo, što bijaše njegovo. Jakov ostane sam. Jakov ostane sam. Znači, riješio se, brinio je ženu i djecu, ostao je sam, jer imao je veliki strah suočiti se s onim što je. I neki se čovjek rvao s njim dok nije zora svanula. Vidjeći da može, da ne može savladati, ugane mu bedro pri zglobu. Tako da se jako kuk iščašio dok se rvali. Potom reče, pusti me jer zora sviće. Ali on odgovori, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Na to ga ona je zapita, tko si, kako ti je ime? Odgovori Jakov. Ona reče, više se nećeš zvati Jakov, nego Izrael. Jer si se hrabro borio i s Bogom i s ljudima i nadvladao si. Znači, Jakov je ostao sam, odlučio je se boriti, izaći iz straha. Poruka večera za sve nas i nas koga spratimo. Jako mnogo ljudi koji su susreli Boga žive još uvijek u velikom strahu za svoje dijete, za svoga muža, za sebe. Došle su velike bolesti ili neki problemi, poteškoće i ne znamo izlaza. Božja riječ nam odgovara, povuci se u osamu i moli, rvaj se dok ne dođe sloboda. To je glavna poruka ove večeri. To je trenutak milosti za tebe koji imaš. Ako je neko bolestan, znamo da je to blagoslov mnogima. Ako ga prihvatimo kao blagoslov. Rvanje. Znači, Bog je poslao anđela. On je poslao anđela i jako se s njim rvao. I nije mu dao da ode. Anđel je tad bio velika milost. Znači, to je bila Božja prisutnost. To je bilo nebo otvoreno za Jakova. I on se borio. Anđel je htio ići. On kaže, ne idi dok me ne blagosloviš. Dok ne budem potpuno slobodan od onog što me tlači. Bog želi da budeš potpuno slobodan kroz molitvu da prihvatiš situaciju u kojoj jesi sada. Taj teret, to breme koje nosiš i ono što kažem, mnogi me pitaju što da radim? A što da radim? Problemi su toliko veliki. Što da radim a 30 godina u duhovnosti? Bori se, sestro, brate. Bori se dok ne nadvladaš. Dok te Bog ne blagoslovi. Šta to znači? Borit ćemo se skroz do onog trenutka kad shvatimo da ne možemo mi svojim molitvama, nego kad shvatimo kad nam Bog išaši kuk, da više mi ne možemo se boriti. Nemoćni. Kad vidiš da si nemoćan u borbi, onda znaš da je vrijeme milosti došlo. Dok god mi nizamo, što sam rekao u početku, nizamo mi devetnice, neki da mi jedna gospođa došla, možda je tu, možda nas prati, ne želim stvarno nikog povrijediti. Ali samo sam rekao jasno, to ću reći pred vama, s vama svima. U panici devetnica treba izaći, ima jedan veliki problem, što ću, gdje ću sad to izmoliti, situacija je teška, šta ako ne izmolim? Totalno nepoznavanje Boga. Pa kaže, sesto draga, ta želja tvoga srca, da ti to izmoliš, ti si već to izmolila. Tak je Bog. Pa nije Bog. Sad, ako mi nismo jedan dan izmolili, neka okolnost je bila, sve Bog kaže, ništa ti ne vrijedi. džaba si kečio. Čabe. Nepoznavanje Boga. Znači, Bog dopušta rvanje. Ova situacija je milosno vrijeme za tebe. Da jača tvoja vjera. Bog želi ojačati našu vjeru. A kako će ojačati ako se ne borimo? Jer mi sve činimo i stalno razočarenje. Uvijek razočarenje. Ja sam učinio sve, to sam puno puta spominio, i ništa. Znači, još daleko Bog, još daleko istina, još daleko evanđelje. Još ja kontroliram situaciju. Kad dođe to vrijeme, kad taj anđel, taj Bog koji je tu, znači, Jakov je rekao, neću te pustiti, jer meni treba sad ta tvoja prisutnost. Neću te pustiti. Znači, kad dođeš do te milosti, o prisutnosti Božje, to nije samo osjetilo lijepo, nego sad znaš, sad je Bog tu. Ne puštaj to. Neću te pustiti. I onda vidiš, sad više ja nisam to zaslužio, nego je Božja milost. Znači, ja sam sve činio, nisam uspio. Odjednom Bog poslao anđela. Nije odjednom. Nego vidio želju tvoga srca. Bog vidi tvoju želju. Ako si sad tu došla. Bog vidi tvoju želju. Želiš napredovat. Želiš ići dalje. Nemaš pojma kako je to veliko pred Bogom. Prihvati tu istinu da je Bog proizvodi htjenje i djelovanje. On sam hita da nas spasi. On sam hita da nas spasi. A naše je da učinimo sve. Što te trebamo učiniti? Znači, biti uporni, tvrdoglavi i ne odustajati. Ima još jedan kratki tekst koji ću pročitati. Tu sam ga negdje zapisao. Uglavnom, Matej 12. Jako bitno, što je poanta cijele priče. Od vremena Ivana Krstitelja do danas, navala je na kraljevstvo nebesko i siloviti ga prisvajaju. Samo oni koji su siloviti, oni koji se bore, oni prisvajaju kraljevstvo Božje. Kaže neki tekst koji su neki prevoditelji kažu koji su nasilni. Znači, Bože, sve ću učiniti da te ne izgubim. Sve ću učiniti da ostane tvoja prisutnost. Sve ću učiniti da prihvatim tvoju riječ. Da prihvatim tvoju istinu. Sve ću učiniti da ne izgubim Boga. Biću uporan, neću odustajati. Znači, nema odustajanja. Ja ću se i dalje boriti dok ne vidim rješenje koje Bog ima. A Bog izvodi sve na dobro onima koji ga ljube. Ali baš sve. I u tvom primjeru. Bog izvodi sve na dobro. Znači, sve ću učiniti, borit ću se dok ne vidim da je Bog na djelu. Da je Bog učinio nadnaravno da je stvar riješena. I Bog želi riješiti većinu naših teškoća. Neke stvari nećemo vidjeti do kraja. Većinu stvari Bog riješi. A kad pustimo njemu, ja sam nemoćan, Bože, a vjerujem da si ti svemoćan. Ovo se tiče onoga što je u skladu sa voljom Božjom. Naravno, ne mislim sada, Bože, ti ćeš mi riješiti da imam, kao što ja molio, kaže, varam ženu 13 godina i molim se Sveti Antu i Sveti Antu ustušio da žena nije saznala. To se dešava ljudima. Nama se dešavalo u motivnoj zajednici, bude osoba pol godine, godinu, i neko je slučaj rekao u nedjelju misu, kaže, šta je, mora ići u nedjelju misu. Moram. Mislim da ljudi znaju da je to normalno. Šta, pa nisam znao da se to ne smije. Znači, ne čitaju reč Božju. Znači, ne možeš vjerovat dok je to može doći. Ili se bave vračkama, magijom, a idu modernu zajednicu. To je posebna tema. Znači, obraćanje mora doći, prva je zanos, pa kad dođu borbe, to znači Bog nas jača, jača našu vjeru. Borba znači jača Bog našu vjeru da možemo ići dalje, ići stepenicu više, da se Božje ime slavi i proslavi kroz nas. Zato Bog treba one koji su uporni, hrabri i odvažni. Ono čim sam ja mogu pohvaliti, to da sam bio uporan. Kad najteže bilo, kaže tamo u Getsemani koji su bili jučer u parku, Isus je žarče molio. Znači, odgovor na tvoje moje pitanje. Ako si u velikoj muci, žarče, silovito, kaže, još te niste do krvi odobrali grijehu. Još nisi do krvi molio. Pričao se na vatre iskustva, tu ima mladića i devojaka koji smo cijeli tjedan, cijelu noć neke molili, izmjenjivali smo se, neki su ostali cijelu noć i vidjeli smo kako je dobro kad dođe do taj proboj, kad dođeš ta proboj, kad Bog tu, mi ga nećemo pustiti, ne da se nekom ispavat. Kad Bog došao, nema spavanja onda. Koje spavanje? Sad ću ispavat. Možete ti odgovor na tvoje pitanje. Kad si zadnji put molio 5-6 sati? Kad si zadnji put zavapio? Ovo noć dajem Bogu dok ne vidim da je moje srce spao teret. Znači, ako imaš teret na sebi, imaš strah, to nema veze s Bogom. O tome ja pričam sada. To sigurno Bog želi maknuti. To Bog želi maknuti. Teret za strah za djecu, strah za ono, strah za ovo. A stalno se gibamo negdje, idemo, neko polaže ruke na nas, neko moli za nas i malo bude lakše i onda opet isto. Znači, nema još te upornosti, nema još to onog, čuli ste Danila na vatru što je rekao, kad je onaj monah rekao iz Srbije, jel ti krv još nam usta išla od molitve? Nije. I onda nisi još došao do kraja. Do krvi se ovo odupred grijehu, do krvi molit. Ponavljati, Isuse moj spasitelj, Isuse moj spasitelj. Danas mi je jedna osoba rekla kako jučer se borio. Borio se, odlučio moliti, oslobađati se i onda je da smo cirkus. Cijeli, kad dublje uđemo, počelo je frcati sve. Sam. Može se, ali uporan, odvažan i hrabar. To kaže Evanđelje. Znači, jako se je hrvao i promijenio ime. Bog mijenja ime. Dobijemo duhovno ime. Novi život. Po tom upornosti, odnosu. Vjeruj da je Bog tu. Sada i ovdje. Vjeruj riječi Božje koja je jasna. Prejasna. Prihvatimo već jednom tu istinu Evanđelja. Prihvaćimo ono što kaže Izaija, rekao davno, još prije nešto je 500 godina prije, i mislim da je 500, ali nije bitno, prije nešto se Isus rodio. Sad ovako govori Jahve. Sad tebi Bog govori meni, koji te stvorio, Jakove, koji te sazdao, Izraele. Ne boj se, jer ja sam te otkupio. Imenom sam te zazvao, ti si moj. Znači, moja je borba, a tvoja je samo da budeš ustran. Bog šalje svoga duha i svoju snagu. Na nama je da ga prihvatimo sada. Prihvati tog duha koji Bog šalje. Ja sam te otkupio. Ovo dane milosti. Ljudi, ovo su dani milosti. oni koji imaju velike poteškoće, čiji su muži psovači ili ne znam ja šta, svi svjedoče, kaže, u dane blagdane to sve više pije, prostači, psuje. Zašto? Smetaju vragu blagdani. Isto tako, mi koji smo upoznali Boga, zinimo do kraja usta, skroz, konaj, krokodil. Bože, želim puninu ove blagdane, Bog daje milost na milost, posebno vrijeme milosti. Zgrabimo to. Postavimo veliki tjedan. Gospodine, da prihvatim tebe, da prihvatim ovu riječ. Kad preko vode prelaziš, s tobom sam. Ako sad prelaziš tu jednu rijeku, nikad prijeć, nikad kraja pustinji, pustinje bez kraja. Ima kraja. Ima. Isuse, spasitelj. Ili preko rijeke nećete preplaviti. Prođeš li kroz vatru, nećeš iskorijeti. Plamen te neće opeći. Ja sam Jahve Bog tvoj, svetac Izrael, tvoj spasitelj. Ja sam Bog tvoj. Ja sam izbavitelj tvoj. Ja sam snaga tvoja. Vrati se meni do kraja. Traži lice moje danju i noću. Ja sam Bog koji govori i čini. Ja sam Bog koji odgovara. Daj mi svoje srce do kraja. Daj mi svoje srce do kraja. Bog traži tvoje srce do kraja. Bog traži tvoje srce do kraja. Tvoj život do kraja. Ne na pola. Ako još neke stvari nisi ostavio, a Bog ti danas pogovori, ostavi to. Ne možeš biti u društvu pijanaca, ne možeš biti u društvu bludnika, ne možeš biti jedan u svijetu, ne možeš biti ako je Bog u tebi. Prihvatit ću jednom da Bog želi da budeš svet. Bog želi da donosimo promjenu. Bog želi da vatra u našem srcu bude gori i da budemo izazov, da budemo provokacija onima koji su hladni i mrtvi. Bog treba žive udove, obraćenike koji su do kraja obraćeni, ne poluobraćenike, ne populiste. Ne one koje će gladiti uši, nego one koje će donositi Isusa, koji će biti svjetlo svijeta i sol zemlje. I onda kod Božje kraljestvo Božje, kraljestvo tame nestaje. To je volja Božja za nas. To je volja Božja za nas, da donesemo Boga i Božje kraljestvo, a Bog će sve drugo nadodati. Tako neka bude. Amen.
0: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati. Emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.

medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Medalja časti. U današnjoj emisiji govorimo o tri različite teme, imat ćemo i tri prigodna glazbena broja. Idemo odmah na prvu temu. Naravno, 30. svibanj 1990. godine konstituiran je prvi višestranački sabor Republike Hrvatske. Naravno, ne moramo niti naglašavati da 30. svibanj zauzima jedno posebno mjesto u suvremenoj hrvatskoj povijesti. To je datum koji, možemo reći, na jedan određeni način simbolizira početak demokratske Hrvatske, datum kad je hrvatski narod nakon desetljeća jednopartijskog sustava dobio priliku slobodno birati svoje političke predstavnike te zapravo na neki način odlučivati o vlastitoj budućnosti. 30. svibnja 1990. godine konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor nakon više od 40 desetljeća komunističke vlasti. Bio je to povijesni trenutak koji nije označio samo promjenu političkog sustava, nego zapravo početak stvaranja samostalne i suverene Hrvatske države. Naravno, da bismo shvatili važnost tog dana, moramo se vratiti nekoliko mjeseci unatrag. Tijekom proljeća 90. godine održani su prvi višestranački izbori u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata. Građani su masovno izašli na birališta, atmosfera u cijeloj zemlji bila je ispunjena nadom, ali naravno i velikom neizvjesnošću. Europa se mijenjala u tim godinama, padali su komunistički režimi u cijeloj Europi, dakle rušio se Berlinski zid, narodi srednje i istočne Europe, možemo reći, tražili su svoju slobodu i svoju demokraciju, a naravno i Hrvatska je krenula tim demokratskim putem. Na prvim izborima pobijedila je Hrvatska demokratska zajednica predvođena doktorom Franjom Tuđmanom, čovjekom koji će ubrzo postati ključna figura stvaranja Hrvatske države. Upravo je 30. svibnja 1990. godine u sabornici na Markovu trgu započelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Za predsjednika Hrvatskog sabora izabran je Žarko Domljan, za predsjednika vlade Stjepan Mesić, dok je dr. Franjo Tuđman izabran za predsjednika predsjedništva tadašnje Socijalističke Republike Hrvatske. Svakako je važno za naglasiti kako država tada još uvijek se službeno zvala Socijalistička Republika Hrvatska i zapravo bila je dio Jugoslavije, međutim, politički procesi koji su pokrenuti upravo tog dana, možemo reći na jedan određeni način, vodili su prema osamostaljenju i demokratskoj preobrazbi Hrvatske. Mnogi svjedoci tog vremena prisjećaju se evo ozračja ponosa i naravno velikih očekivanja tog dana. Brojni ljudi došli su u Zagreb iz svih krajeva Hrvatske, ali i brojni hrvatski iseljenici. Narod je osjećao da prisustvuje povijesnom trenutku nakon desetljeći šutnje, političkih zabrana i na određeni način gušenja nacionalnog identiteta. Naravno, put prema slobodi nije bio jednostavan, već tijekom ljeta i jeseni 90. godina postalo je vrlo jasno da se dio tadašnjeg jugoslavenskog političkog i vojnog vrha neće pomiriti s demokratskim promjenama u Hrvatskoj, pobuna dijela Srba u Hrvatskoj, jačanje velikosrpske politike te zapravo otvorene prijetnje Jugoslavenske narodne armije pokazivali su da Hrvatsku očekuju vrlo teški dani. Tijekom godina, pretpostavljam da znate, ovaj datum je mijenjao svoj status u kalendaru državnih blagdana, dakle od Dana državnosti pa do toga je li to neradni dan ili radni dan. 2020. evo donesena je ponovno odluka da se na taj dan 30. svibnja slavi Dan državnosti Republike Hrvatske, te je taj dan neradni dan, eto ove godine pada na subotu, ali u svakom slučaju riječ je o neradnom danu. Dakle, 30. svibnja 90. godine ne govorimo samo o jednom političkom događaju, govorimo zapravo o trenutku buđenja nacionalne svijesti, o hrabrosti ljudi koji su vjerovali u demokraciju i slobodu, o početku stvaranja države koja će uskoro morati braniti svoje pravo na postojanje. 30. svibnja ostaje trajni simbol početka moderne Hrvatske države.
prigodna pjesma, pa nastavak današnje emisije Medalja časti.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u nastavku današnje emisije Medalja časti. Naravno, 30. svibanj bio je itekako važan datum. Imamo još jedan važan datum, 28. svibanj, riječ je o 1991. godini, prva smotra Zbora Narodne garde. Upravo tog dana na tadašnjem stadionu NK Zagreba u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora Narodne garde, prve moderne hrvatske vojne sile iz koje će nastati Hrvatska vojska. Naravno, pretpostavljam da znate da je stadion u Kranjčevićevoj ulici srušen i da se trenutno, dakle, na tom istom mjestu gradi jedan novi i moderni nogometni stadion, ali eto, na tadašnjem stadionu NK Zagreba, možemo slobodno reći, evo, prvi puta se zapravo prikazala Hrvatska vojna sila. 28. svibnja obilježava se kao Dan oružanih snaga Republike Hrvatske, ali i Dan Hrvatske kopnene vojske. Naravno, jako je uvijek važan kontekst vremena i okolnosti u kojima se Hrvatska tada nalazila. Sigurnosna situacija početkom te 91. godine bila je izuzetno teška. Još uvijek nismo bili međunarodno priznata država, a Jugoslavenska narodna armija otvoreno je stajala na strani velikosrpske politike. Pobuna djela Srba u Hrvatskoj širila se iz dana u dan, događali su se oružani incidenti, napadi na hrvatske policajce i postavljanje onih famoznih barikada poznatih kao balvan revolucija. Hrvatska u to doba praktički nije imala vojsku, teret obrane zemlje uglavnom je bio na hrvatskoj policiji te posebnim postrojbama Ministarstva unutarnjih poslova, međutim postajalo je vrlo jasno da će se za obranu države biti itekako potrebno stvoriti jednu organiziranu i snažnu vojnu silu. U tim okolnostima osnovan je Zbor Narodne garde, poznatiji kao ZNG, bio je to začetak buduće Hrvatske vojske. Upravo tog dana hrvatska javnost prvi put je mogla vidjeti postrojene hrvatske gardiste. Na tadašnjem stadionu u Kranjčevićevoj ulici okupile su se brigade ZNG-a, bile su naravno prisutne i snage specijalne policije, ali i druge postrojbe koje su tek počinjale zapravo stvarati obrambeni sustav države. Vrlo emotivan prizor za mnoge, po prvi puta nakon mnogo desetljeća hrvatski narod gledao je svoje vojnike pod hrvatskom zastavom, iako su gardisti bili dosta slabo naoružani i opremljeni, njihova odlučnost i naravno motivacija bila je ogromna. Među njima bilo je jako puno mladića koji su ostavili svoje obitelji, fakultete, poslove, svoje privatne živote, naravno kako bi stali u obranu domovine. Na smotri su sudjelovale legendarne gardijske brigade koje će kasnije postati simbol otpora i simbol pobjede u domovinskom ratu, Tigrovi, Gromovi, Kune i druge postrojbe koji će proći najteža i najvažnija bojišta diljem Hrvatske. U političkom smislu, ta smotra u Kranjčevićevoj ulici bila je vrlo jasna poruka, Hrvatska je spremna braniti svoju slobodu. Tadašnja JNA prijetila je silom, međunarodna zajednica još uvijek je nekako zazivala očuvanje Jugoslavije, Hrvatska je pokazala jasan stav i pokazala je svoje ljude koji su spremni stati u obranu demokratski izabrane vlasti te prava hrvatskog naroda na samo određenje. Upravo iz tih redova izrasla je Hrvatska vojska koja je tijekom Domovinskog rata oslobodila okupirana područja te izvojevala velike pobjede u operacijama poput recimo Maslenice, Bljeska i Oluje. Zbor Narodne garde nije bio samo vojna organizacija, on je bio i simbol hrvatskog otpora, zajedništva te odlučnosti da se obrani pravo na slobodu. U vremenu kada Hrvatska gotovo nije imala oružje, sve vojarne naravno bile su pod kontrolom Jugoslavenske narodne armije, međunarodna politika nije bila sklona hrvatskoj neovisnosti, hrvatski branitelji pokazali su nevjerojatnu hrabrost. Naravno, i u ovim danima obilježava se Dan oružanih snaga Republike Hrvatske. Nije to prisjećanje samo na vojnu paradu u Kranjčevićevoj ulici, nego i na sve hrvatske branitelje koji su stali u obranu domovine u njezinim najtežim trenucima. Prisjećamo se generacije koja je stvarala vojsku praktički iz ničega, ali naravno s ogromnom vjerom u slobodnu Hrvatsku. Slobodno možemo reći da je to bio najveći motivirajući faktor i eto, unatoč, možemo reći, oskudnim resursima, na kraju se ta sloboda i ta pobjeda izvojevala. Smotra ZNG-a tog 28. svibnja ostala je trajni simbol početka stvaranja Hrvatske vojske i jednog od najvažnijih trenutaka u modernoj hrvatskoj vojnoj povijesti. Prigodna pjesma, pa posljednji dio i posljednji zapravo prilog u današnjoj emisiji Medalja časti.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u posljednjem dijelu današnje emisije Medalja časti. Kako smo i govorili jučer u našoj rubrici na današnji dan, na taj jučerašnji dan 26. svibnja 1992. godine oslobođena je Mokošica, a taj datum ostao je vrlo važan i možemo reći upisan u povijest obrane Dubrovnika, ali i cijelog hrvatskog juga tijekom Domovinskog rata. Trenutak velikog olakšanja za Dubrovnik te važan strateški uspjeh hrvatske vojske koja je nakon dugih mjeseci obrane i patnje konačno počela oslobađati okupirana područja u Dubrovačkom zaleću. Oslobađanje Mokošice bilo je izrazito važno, posebno kad se malo vratimo u 1991. godinu, kada je zapravo Dalmacija i cijeli jug Hrvatske bio izložen jednoj od najtežih agresija u Domovinskom ratu. Nakon proglašenja hrvatske neovisnosti, velikosrpska politika i vrh tadašnje Jugoslavenske narodne armije krenuli su u otvorenu vojnu agresiju na Hrvatsku. Cilj je bio stvaranje takozvane Velike Srbije, a Dubrovačko područje zapravo se našlo među glavnim metama njihovog napada. Napadi na Dubrovnik započeli su u jesen 91. godine. Snage Jugoslavenske narodne armije, potpomognute i takako važno za napomenuti, crnogorskim rezervistima te teritorijalnom obranom, krenule su iz smjera Istočne Hercegovine i Crne Gore prema krajnjem jugu Hrvatske. Dubrovačko područje bilo je gotovo potpuno odsječeno od ostatka zemlje. Dubrovnik tada praktički nije imao nekakvu ozbiljnu obranu. Hrvatska je tek počela stvarati svoju vojsku, o tome smo i govorili u prethodnoj temi. Naoružanja je bilo vrlo malo, a branitelji su često raspolagali tek lakim pješačkim oružjem. Unatoč tome, oskudnim resursima, hrvatski branitelji organizirali su obranu grada i okolnih mjesta. Agresor je računao na brzu pobjedu. U propagandi tadašnje Jugoslavenske narodne armije govorilo se kako će Dubrovnik pasti za nekoliko dana, međutim dogodilo se upravo suprotno. Hrvatski branitelji pružili su snažan otpor i zaustavili daljnje napredovanje neprijatelja, ali evo, cijena te obrane bila je itekako strašna. Dubrovnik je mjesecima bio pod opsadom, grad je ostao bez redovite opskrbe električnom energijom, vodom i hranom. Stanovnici su živjeli u skloništima, a svakodnevnica se zapravo pretvorila u veliku borbu za preživljavanje. Svijet je recimo upravo 6. prosinca 1991. godine vidio evo razmjere agresije na Dubrovnik. Granate koje su padale po staroj gradskoj jezgri pod zaštitom UNESCO-a, gorjele su povijesne palače, crkve i kuće, a slike razaranja naravno preko novinskih agencija obišle su cijeli svijet. Mokošica se nalazi samo nekoliko kilometara udaljeno od Dubrovnika, najveće gradsko naselje u Dubrovniku. Tijekom rata njezin položaj naravno imao je ogromnu stratešku važnost. Tko je držao Mokošicu? Držao je zapravo i nadzor nad prilazima Dubrovniku sa sjeverozapadne strane, a neprijateljske snage koristile su položaje iznad Mokošice za topničke napade i kontrolu komunikacije prema gradu. Tijekom zime i tog proljeća 92. godine zapravo hrvatska vojska postojala je sve snažnija i organiziranija. Na Dubrovačko bojište pristizale su gardijske brigade i druge postrojbe hrvatske vojske koje su imale jasan zadatak potisnuti neprijatelja od Dubrovnika. Tu se svakako treba naglasiti Tigrove, prvu gardijsku brigadu, ali naravno i druge postrojbe hrvatske vojske, policije, ali i lokalne branitelje Dubrovačkog područja koji su mjesecima držali crtu obrane praktički u gotovo nemogućim uvjetima. Borbe za područje oko Mokošice bile su vrlo zahtjevne zbog same konfiguracije terena. Dubrovačko područje karakteriziraju brda, uski prilazi i dominantni visovi s kojih se moglo nadzirati cijelo područje. Svaki položaj osvajao se zapravo uz ogroman rizik. 26. svibnja, dakle na jučerašnji dan 1992. godine, Mokošica je oslobođena, a hrvatska zastava ponovno je viorila nad naseljem. Zagrlja i civila, povratak hrvatske zastave i osjećaj oslobođenja bili su najveća nagrada za sve te izrazito teške mjesece provedene na bojištu. Pobjeda opstanka, pobjeda kulture nad razaranjem, te pobjeda ljudi koji nisu pristali napustiti svoj grad i svoju domovinu. Oslobađanjem Okošice, koliko god da je samo jedan od trenutaka u Domovinskom ratu, zapravo slobodno možemo reći jedan od ključnih trenutaka obrane i oslobađanja hrvatskog juga, te zapravo jedan simbol hrabrosti, izdržljivosti i početka konačnog oslobođenja cijelog dubrovačkog područja tijekom Domovinskog rata. I naravno mora se naglasiti sve one ljude koji su dali svoj život kako bi Dubrovnik ostao slobodan. Jedna prekrasna pjesma na zaključku današnje emisije Medalja časti.

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: Pravopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Medijska pismenost. Prva tema naše današnje emisije, spremate li lozinke u svom web pregledniku? Evo zašto to možda i nije najbolja ideja. Preglednici koji imaju ugrađene menadžere lozinki zvuče kao izvrsna mjera protiv ulaska hakera na vaš profil, no evo praksa pokazuje da to ponekad i nije baš dovoljno. Možemo reći spremljene lozinke u preglednicima, web preglednicima naravno.

govorimo, postale su zadana opcija, jednostavne su, uvijek su nam pri ruci, upravo možda u tome i leži najveći plus, ali možda i njihov najveći problem. Google Password Manager, kao i ugrađeni sustavi u recimo Mozilla Firefox ili neke druge preglednike, posljednjih su godina postali osjetno sigurniji. Nude vam enkripciju, sinkronizaciju između vaših uređaja te provjere sigurnosti vaših lozinki. Za veliki broj korisnika, naravno, to je već veliki korak naprijed, posebno u odnosu na korištenje istih lozinki na više različitih mjesta, što je, možemo reći, vrlo uobičajena pojava. Problem je što preglednik u osnovi polazi od pretpostavke da je ostatak vašeg računala siguran. Ako je računalo otključano ili netko zna PIN ili lozinku vašeg korisničkog računa, pristup spremljenim lozinkama možemo reći da je vrlo brz i vrlo jednostavan. Dovoljna je osnovna autentifikacija ili u nekim slučajevima samo pristup vašoj aktivnoj sesiji. To možda ne djeluje kao veliki rizik dok se ne dogodi ona svakodnevna situacija, recimo da vam laptop postane otključan ili nekakvo zajedničko računalo koje se koristi ili uređaj na koji je već netko prijavljen. U takvim situacijama, naravno, preglednik vas više ne može štititi. Tu su naravno i moderni zlonamjerni programi koji vam također mogu napraviti dosta veliku štetu, koji evo vrlo često ne nastoje pogoditi vašu lozinku, već umjesto toga cilja prijavljene sesije, dakle kolačiće i podatke za automatsko ispunjavanje podataka, tako da eto u tom scenariju možda i nije toliko presudno koliko je vaša lozinka jaka, već zapravo na koji način ju napadač može dohvatiti iz vašeg aktivnog sustava. Kad je preglednik prijavljen na više uređaja, recimo karikiram preko Google Chroma ste prijavljeni i na računalu i na mobitelu, ista baza lozinki, dakle dostupna je svugdje gdje je taj Google račun aktivan, premda to zvuči kao nešto vrlo praktično i vrlo dobro, to zapravo istovremeno povećava broj mjesta na kojima podaci mogu završiti u pogrešnim rukama. Tu su vam naravno i neke druge opcije dostupne koje možete koristiti kako bi bili dodatno sigurni. Dakle, razni programi, aplikacije, Bitwarden, 1Password ili ProtonPass, evo to su još nekakve, možemo reći, dodatne aplikacije koje slobodno možete koristiti kako bi bili sigurniji, kako evo se ne bi dogodilo to da vam netko ukrade vaše osobne podatke, odnosno vašu lozinku. Međutim, oslanjati se isključivo na web preglednik kao jedino mjesto za sve lozinke zapravo znači na jedan način kompromis između praktičnosti i sigurnosti. Ako već koristite ugrađeni password manager, najvažnije zapravo pomaže uključiti dvofaktorsku autentifikaciju, redovito provjeravati dakle sve vaše prijavljene uređaje te ukloniti ekstenzije koje više ne koristite. Eto, to su neki savjeti, možemo reći, od stručnjaka, evo kako bi bili maksimalno sigurni i kako bi zapravo oni vaši najprivatniji podaci i vaše lozinke, možemo reći, u potpunosti bili zaštićeni. Mi ćemo lagano prema našem prvom glazbenom predahu u današnjoj emisiji Medijska pismenost, a onda ćemo govoriti naravno i o drugoj temi u našoj današnjoj emisiji.

0: Je li dovoljno razlikovati č od t ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Jedan lijepa glazbeni predah i nastavak naše današnje emisije Medijska pismenost. Razvijanje vlastitih čipova koji koriste umjetnu inteligenciju i mogu preživjeti kilometrima daleko od zemlje i servisa. Posljednjih godina sve više tvrtki uložilo je, možemo reći, ozbiljan novac, milijune u razvoj vlastitih čipova, no posljednja u nizu mogla bi iznenaditi mnoge. Ne znam za velike proizvođače čipova, poput recimo Nvidia, svi znamo, ali evo u posljednjih godina u tom smjeru su krenule mnoge tvrtke, recimo Google, Apple, a po svemu sudeći i NASA. U sklopu programa Game Changing Development sklopila je naime komercijalno partnerstvo za razvoj sustava visoko učinkovitog svemirskog računalstva sa tvrtkom Microchip Technology. Ono što svakako treba naglasiti, dakle, NASA se do sad oslanjala na čipove da evo budu razvijeni, izdržljivi i pouzdani, no napretkom tehnologije pojavila se naravno potreba i da budu brži te učinkovitiji u analizi podataka. Eto, idealno je naravno da taj čip ima sve, nekad je nemoguće imati sve, ali evo nekako se trude biti što bliže nečemu perfektnom, tako će eto ovaj novi čip biti visoko učinkoviti procesor, otporan na zračenje, te zapravo sposoban isporučiti 100 puta više računalnih mogućnosti od trenutnih dostupnih sustava. Ovaj procesor integrirat će se zapravo u sve bitne elemente računalnog sustava u jedan mikročip od središnje procesorske jedinice preko memorije te ulazno-izlaznog sučelja do ostalih komponenti koje će biti specifične naravno za sve NASA-ine potrebe. Novi čipovi osmišljeni su i napravljeni da mogu preživjeti kilometre pa čak i svjetlosne godine daleko od zemlje i servisera. Njihov novi jezgreni sustav otporan je na greške, fleksibilan je te izuzetno učinkovit. Osim računalne snage, pruža zapravo i visoko učinkovitu obradu protoka podataka umjetnom inteligencijom s mogućnostima skalabilnog vektorskog računanja. Prilagodljiv je i što se tiče energije i računalnih performansi, pa tako može recimo isključiti pojedinu funkciju, recimo u trenutku kad se ona ne treba koristiti. Kako bi bili sigurni da će ti novi čipovi izdržati ekstremne uvjete u svemiru, tehničari u NASA-inom laboratoriju na mlazni pogon provode evo razne testove koji imitiraju izazovne situacije od recimo visokog elektromagnetskog zračenja pa sve do možemo reći vrlo ekstremnih temperatura. Kaže Jim Butler, ove nove čipove podvrgavamo raznim testovima zračenja, topline i udara, a istovremeno procjenjujemo njihove performanse rigoroznim funkcionalnim testovima. Koristimo visoko kvalitetne scenarije slijetanja iz stvarnih NASA-inih misija, koje bi obično zahtijevale hardver s jako puno energije za obradu ogromnih količina podataka, senzora za slijetanje. Rezultati su vrlo obećavajući, barem za sada, kako kažu u GPL-u, procesor postiže 500 puta veće performanse od čipova koji se trenutno koriste u NASA-i, no naravno, evo, da bi bili ugrađeni u njihove hardvere, moraju evo dobiti certifikat za svemirske letove i tek tada mogu biti ugrađeni u računalni hardver budućih orbitera, rovera te misija za duboki svemir. Još jedan glazbeni predah s kojim ćemo zapravo i zaključiti današnju emisiju Medijska pismenost.

posećujem sve stihove što donosi na svijet i samo njoj još se radujem kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Iz iskustva. Prva tema o kojoj ćemo govoriti u našoj današnjoj emisiji, država popustila pravila za rad obiteljskih domova, portal Mirovina.hr doznaje što se mijenja. Izmjenama pravilnika popuštaju se uvjeti rada obiteljskih domova. O važnim novostima portal, odnosno redakcija Mirovina.hr razgovarala je sa predsjednicom udruge Starka Sabinom Latin. Šestero starijih i nemoćnih osoba izgorjelo je u požaru ilegalnog objekta obiteljskog doma Zelena oaza. Pretpostavljam da se sjećate tog tragičnog događaja koji se dogodio prije 6 godina. Tragedija je otvorila brojne nepravilnosti zapravo u radu obiteljskih domova za starije, od inspekcijskog nadzora koji je do tada izostajao pa do ilegalnog rada takvih privatnih ustanova za smještaj umirovljenika. Vlada je nizom zakonskih izmjena postrožila pravila rada obiteljskih domova te

pojačala nadzor, a sada ponovno ide u popuštanje uvjeta njihovog poslovanja. U javno savjetovanje ovih su dana tako puštene izmjene pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga. Pravilnik se sada usklađuje s izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi donesenima prošle godine, ali donosi i važne novosti. Smještajni kapacitet povećan je sa 20 na 30 osoba. Zatim, evo, predložena su nova mjerila prostora, opreme i radnika za pružanje usluge smještaja. Uz to su prilagođena mjerila prostora i opreme sa ciljem održivosti pružanja socijalnih usluga. Prilagođena su i mjerila za radnike, kako navode iz Ministarstva mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Obiteljski domovi dobili su petogodišnji rok da se transformiraju u obrte, odnosno poduzeća, do kraja ove godine. Zbog toga ih je mnogo stavilo ključ u bravu, pa je brojka pružatelja ovih usluga pala s više od 400 na trenutačnih 255, a evo, po svemu sudeći, taj broj smanjivaće se i dalje. Izmjenama pravilnika sada bi se potpuni krah ovog sustava ipak trebao prevenirati. Ranije uvedena postrožena pravila nisu se u svim županijama jednako poštivala, prije svega ono da obiteljski domovi moraju raditi u poslovnim prostorima. Prenamjena prostora iz stambenih u poslovne za većinu nije niti moguća, tako da evo, predloženim izmjenama država zapravo sada odustaje od tog zahtjeva. Dakle, obiteljski domovi moći će nastaviti raditi u stambenim prostorima, što možemo reći na nekakav određeni način zapravo jamči njihov daljnji opstanak. Tako da eto, kako kaže Latin, obiteljski domovi drže sustav socijalne skrbi i zdravstva jer su dostupni 24 sata dnevno i nije rijetkost da netko zove u 2 sata u noći jer bolnica ne može na liječenju zadržati ozlijeđenog starijeg člana, pa mu onda pronalazimo hitni smještaj upravo u obiteljskom domu, kaže Latin. Uporabna dozvola sada više neće biti potrebna za poslovni prostor, već samo za onaj stambene namjene. Eto, to je još jedna od izmjena koje se zapravo događaju. Većina, naime, nije mogla dobiti prostor poslovne namjene, pa takav zakonski zahtjev u praksi nije bilo niti moguće provesti, tvrdi Latin. Tako da eto, određene promjene će se dogoditi, eto, svi nekako se trude i naravno žele izbjeći one najtragičnije scenarije i one stvari koje naravno nikako ne mogu biti dobre, ali evo, isto tako uvijek je nekako to balansiranje između zakona, nekakvih stvari koje bi bile idealne, ali opet naravno i nekakvog realnog života, uvijek taj balans treba poštovati i treba nekako, možemo reći, pronaći taj kvalitetni balans, ali eto, neke stvari jednostavno nekad baš i nije lagano zasložiti, tako da eto, vidjet ćemo u kojem smjeru sve ovo ide, posebno evo neke izmjene i možemo reći na neki način olakšavanje nekakvih restriktivnih mjera od strane vlade. Idemo mi, dragi naši slušatelji, na prvi glazbeni predah u našoj današnjoj emisiji, a nakon glazbenog predaha nastavljamo uz drugu temu.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, nastavljamo s našom emisijom Iz iskustva, evo, nakon jednog lijepog i kratkog glazbenog predaha. Mirovinska društva će se češće provjeravati, morat će odgovarati za pritužbe članova fonda. HANFA je naime u javno savjetovanje poslala 7 prijedloga izmjena pravilnika koji se tiču mirovinskih društava, a tiču se štednje vezanih uz drugi i treći mirovinski stup. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga želi češće provjeravati što mirovinska društva rade kad su u pitanju pritužbe članova fonda, traže i dodatne izmjene niza pravilnika koji se tiču dobrovoljne mirovinske štednje. Njihovi prijedlozi naravno poslani su u javno savjetovanje koje je otvoreno do 21. lipnja. Inače, HANFA u čijoj domeni rad mirovinskih fondova djeluje već 20 godina. Iz HANFA predlažu obvezu mirovinskog društva da 2 puta godišnje podnese izvještaj o mjerama koje su oni podnijeli kad su u pitanju mjere koje su poduzete zbog pritužbi članova fonda. To uključuje društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima, odnosno štednjom za drugi stup, i društva koja upravljaju, dakle, dobrovoljnim mirovinskim fondovima, odnosno trećim mirovinskim stupom. Do sad su društva bila dužna podnositi izvještaj o pritužbama 2 puta godišnje, ali o poduzetim mjerama 1 godišnje. Predloženim izmjenama zakona svi podaci bili bi podneseni zajedno unutar istog dokumenta, odnosno tablice. Dodao bi se i novi uvjet regulaciji isplate naknadnih uplata na mirovinski račun dobrovoljne štednje za treći stup, koje su sjele nakon zaključenja ugovora. Naime, do sad su se naknadne uplate vraćale na račun uplatitelja u nominalnom iznosu, a prema prijedlogu HANFA to bi bilo moguće jedino ako su uplaćene nakon zaključenja ugovora, ali i potpisivanja zahtjeva za isplatu mirovine. Jedan od prijedloga je i ukidanje zapravo procedure vezane uz naknadne uplate na račun dobrovoljne štednje za treći stup. Radi se tu o postupcima koji se pokreću zbog dospijeća uplate nakon obračunskog dana, a prije prestanka članstva ili recimo zaključenja ugovora o isplati, tada mirovinsko društvo člana pisanim putem traži na očitovanje. U slučaju da se on ne odrekne tih uplata pisanom izjavom u roku od 15 dana, društvo ih mora dodati mirovini ako za to postoje određeni uvjeti. Iz HANFA predlažu da im i mirovinska društva koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima prestanu dostavljati baš svaku promjenu promotivnog sadržaja kao što je trenutačnim pravilnikom određeno. Predložena je i promjena kad je u pitanju dostava sklopljenih, ali i raskinutih ugovora između mirovinskih društava koje nude dobrovoljno mirovinsko osiguranje i korisnika. Do sad je bilo pravilo da evo je to potrebno dostaviti svakih pola godine, po novom prijedlogu to će biti potrebno jednom godišnje. Slobodno možemo reći i zaključiti, nema tu nekakvih ekstremnih promjena ili nešto sada oko čega bi se trebali mi posebno opterećivati, ali evo, određene promjene po svemu sudeći će se dogoditi, kada, kako i na koji način, to nam naravno ostaje za vidjeti. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli lagano i do kraja naše današnje emisije Iz iskustva. Do neke sljedeće prigode i sljedećih tema koje ćemo obrađivati u našoj emisiji. Lijep pozdrav!

0: oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na početku smo još jedne emisije Život škole. Kako ste mogli čuti u našem informativnom dijelu programa, osnovna škola Selci Đakovački jučer je obilježila dan svoje škole, ali i dva vrlo važna jubileja, 15 godina rada u novoj školskoj zgradi te 5 godina školske sportske dvorane. Bila je to naravno prilika za predstavljanje evo brojnih uspjeha učenika i učitelja. Pretpostavljam evo da je bilo jako puno emocija, jako puno lijepih trenutaka, tako da evo u današnjoj emisiji razgovarat ćemo o evo raznim izazovima, uspjesima i planovima škole koja će evo od sljedeće školske godine ući i u jedno novo razdoblje, jednosmjensku nastavu, a gošća naše današnje emisije Život škole je dugogodišnja ravnateljica osnovne škole Selci Đakovački, Nada Denić. Nada, dobar dan. I dobrodošli u naš program.
3: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Evo Nado, jučer ste obilježili dan škole, kakav je bio osjećaj, evo koliko ste vi zadovoljni nakon što je možemo reći slavlje prošlo?
3: Da, jučer smo obilježili dan škole, ali ne uobičajeni dan škole, nego malo drugačiji, poseban na drugačiji način, gdje smo imali uzvanike koje inače nemamo za naš dan škole, inače imamo samo roditelje, djecu i naše učitelje. Međutim, osjetili smo potrebu da malo drugačije organiziramo dan škole, jer nam je bila prigoda da obilježimo 15 godina rada u novoj školskoj zgradi i poklopilo se 5 godina rada u školskoj sportskoj dvorani. Te dvije obljetnice su bile razlog da da malo drugačiji način obilježimo dan škole ove godine. Ako pitate o emocijama, jako puno je bilo emocija sa svih strana, od strane učenika, djelatnika i mene kao ravnateljice, koja evo mogu reći da sam dugo vremena u toj školi, baš na radnom mjestu ravnateljice škole.
2: Evo, nakon što je sve prošlo, vaša neka razmišljanja, je li ostvareno sve ono što ste planirali? Govorimo o jučerašnjem danu, rekli ste sami, puno je bilo sudionika, pretpostavljam evo da je sve prošlo u najboljem redu.
3: Da, kako ste rekli, sve je prošlo u najboljem redu. Hvala svim mojim učiteljima koji su pripremali djecu, hvala svojoj djeci koja su bili izvođači tog programa, hvala svima koji su došli na taj program, to su predstavnici županije, grada Đakova, roditelji i svi ostali uzvanici koji su osjetili potrebu da dođu i na taj način zahvale, eto možda i meni osobno, a i školi koja je jedna od glavnih institucija gdje se događa kultura, gdje se djeca odgajaju, a to je naša škola Đakovački Selci.
2: Evo Nado, sami ste rekli, rekao sam ja u uvodu, dugogodišnja ravnateljica osnovne škole Selci Đakovački, evo ovo je zapravo i vaša posljednja školska godina na poziciji ravnateljice, pa evo pretpostavljam da je taj jučerašnji dan onda bio još dodatno emotivan kad znate da je zapravo posljednji dan škole s vama na čelu škole, da se tako izrazimo.
3: Da, upravo tako, emocija je bilo s moje strane baš dosta, ali evo sretna sam što je sve prošlo u najboljem redu, suza je potekla možda i vidna i nevidna, ali evo još jednom kažem, želim zahvaliti svima, mi smo na kraju, ja sam na kraju svog mandata i još imam radnog vijeka do kraja 31.8. kao što većina vas zna, djelatnici koji rade u nastavi, stručni suradnici i ravnatelji odlaze u mirovinu sa 31.8. Dakle, ja sam još tu neko vrijeme, međutim mi smo sve što se tiče i ministarstva i grada odradili. Već smo do sada izabrali novog ravnatelja, to jest ravnateljicu, koju želim svu sreću u uspjehu u novoj školskoj godini. Treba će puno izazova, vremena i svega toga, ali evo ja se nadam da je škola u najboljim rukama prepuštena od strane mene, također kolegice koja je iz naše škole i kojim ovom prilikom želim puno sreće u daljem životu i radu.
2: Evo Nado, koliko je zapravo iskreno bilo teško zatvoriti jedno veliko životno poglavlje, sami ste rekli jako puno godina na čelu škole, puno se toga mijenjalo sigurno kroz sve te godine, koliko je zapravo bilo teško evo prelomiti i reći to je to?
3: Pa čujte, teško da, ali čovjek treba biti svjestan da je došao jednostavno period kad imaš, uopće mi to nije ni sramota ni stid, dapače, ponosi se tim reći da imam 65 godina života, da ću, hvala Bogu, otići u mirovinu i da sam jednostavno u glavi spoznala i shvatila da je to jedna stranica života. Želim školi i dalje najbolje uspjehe i da škola živi i dalje životom kao što do sad živjela, a ja ću lijepo se vratiti u svoje drago Đakovo koje volim, gdje ću si kupiti jedan mali stančić i gdje ću živjeti, gdje ću šetati, uživati sa svojim obiteljima, sa svojim unucima. To je to. Jednostavno život dođe u jednu životnu fazu da se stvore prekretnica, prebaci se životni list na drugu stranu i to je to. Idemo dalje.
2: Evo, sami ste rekli, jučerašnji dan škole baš je bio specifičan, dakle jubilej, vaš možemo reći oproštaj s obzirom da je posljednji dan škole.
3: Da.
2: Kakve su bile reakcije kolega, učenika, učitelja, evo, cjelokupna ta situacija s obzirom da evo svi znaju da odlasite?
3: Da, zahvaljujem mojim putem mojim kolegama, ravnateljima koji su došli ne samo sa područja grada Đakova, nego sa županije cijele, ljudi s kojima sam godinama radila, surađivala od strane ministarstva, županije, grada Đakova, mjesnog odbora, svih institucija u našem selu, izuzetna suradnja sa župnim uredom, ma da sad nekog ne preskučim, znači sa svim institucijama na nivou Selci Đakovački i na nivou grada Đakova. Tako da hvala svima koji su nazočili i hvala svima koji su htjeli, a nisu mogli, pa su poslali riječi zahvale i podrške. Evo, toliko.
2: E sad ovako, malo se moramo vratiti naravno na početak, evo iz današnje perspektive sve to možemo reći je neko davno vrijeme, ali pretpostavljam da ga se vi jako dobro sjećate. Kako je evo izgledala škola kad ste postali ravnateljica, koja su neka prva sjećanja za te prve dane vašeg ravnateljskog staža?
3: Oh, davno je to bilo. 15.5.1996. gospođa tadašnja ministrica Ljilja Vokić je imenovala mene, Nadu Denić, za ravnateljicu škole, osnovne škole Đakovački Selci. To je dosta godina i tada smo živjeli i radili u školi koja je bila građena 1903. godine. To su bila krasna, divna vremena sa divnim ljudima, divnom djecom. Grijali smo se i ložili peć na drva da bismo 2009. godine uselili u novu školsku zgradu. Dakle, to vrijeme je bilo svako vrijeme na svoj način lijepo i svako vrijeme ima svoje neke emocije, tako da evo i ono vrijeme je lijepo, ali i ovo je lijepo, svako na svoj način.
2: Evo, rekli ste davno, ja se još nisam ni rodio. Jesam te godine, nisam tog datuma. Evo, pretpostavljam u to vrijeme kad ste postali ravnateljica, da vam je neko rekao, evo, Nado, bit ćete ravnatelj, odnosno ravnateljica sljedećih 30 godina ili koliko već, 30, što bi mu rekli?
3: Pa, rekla bi, ej, ti malo pretjeruješ.
2: Da, znači niste mislili da ćete,
3: ne,
2: se, da ćete
3: ne,
2: se baš
3: ne,
2: toliko
3: iskreno,
2: dugo...
3: Iskreno ne, ja sam profesorica po vokaciji hrvatskog jezika. Moje prvo radno mjesto je bilo u Levanjskoj varoši, gdje me vežu jako lijepe uspomene. Čovjek je onda mlad, ambiciozan, ja sam imala u zaduženju Lidrano, obitelj u Đakovačkim Selcima, za mene je to bio ispunjenje mojih snova, otišla Lidrano, predat hrvatski jezik i sve to. Međutim, splet okolnosti životnih me doveo, udaju mu Đakovačke Selce, dovojmo na sasvim neko drugo putovanje životno koje je život odredio i tamo sam radila od 90. godine do 96. kada sam, evo kako sam rekla, imenovana za ravnateljicu škole. I evo, do sada.
2: Evo, sami ste rekli, škola se naravno puno mijenjala, sve se promijenilo kroz ova tri desetljeća, evo postali ste ravnateljica taman odmah nakon završetka Domovinskog rata. Koje su neke najvažnije stvari evo u vašem ravnateljskom mandatu koje bi izdvojili onako kao točke gdje su se neke stvari bitno mijenjale? Pretpostavljam, evo, nova zgrada škole i sama školska dvorana, da su to onako jako važni trenuci za školu.
3: Da, premda ne mogu reći da je nama bilo manje lijepo raditi u staroj školi, imalo je tu sve neke svoje čari i svoje posebnosti, međutim materijalni uvjeti rada preselenjem u 2009. godine u novu školsku zgradu daleko se popravilo. Učitelji su dobili adekvatne prostore, učionice, kabinete i materijalna struktura rada se vidno popravila.
2: Evo, infrastrukturni uvjeti, naravno što su bolji, to je bolje svima, apsolutno. Ali me zanima, evo, koliko su se, ne znam, učitelji promijenili, učenici, roditelji, koliko to neko vrijeme se može usporediti s današnjim vremenom? Rekli smo, sve se mijenja, pretpostavljam da je tu bilo nekakvih promjena.
3: Pa, promjena je bilo u smislu, evo ga, koliko ste rekli, koliko ste vi mladi, koliko sam ja malo starija. U tom smislu da meni je samo žao što moram reći ovom prilikom isto da su učitelji, ne mislim samo moji, nego kompletno učitelji, manje cijenjeni u društvu nego nekad. Kad sam ja bila učenica i kad su generacije i stari od mene bili učenice, mi smo imali nekako drugačije poštovanje prema učiteljima. I jednostavno klima u društvu je takva da su ljudi koji rade u školi tretirane na neki drugačiji način. Hoću reći da svako ima ili svako sebi uzima za pravo da nama, ajmo reći pod navodnicima, prosvjetnim radnicima pametuje, vi bi trebali to, to i to, a međutim to nije baš tako. Ljudi koji rade u školama su prosvjetni radnici koji rade srcem i dušom i koji zato imaju svoju stručnu spremu. I evo, ja im za tome čestitam, jer danas, rekla sam i jučer, uopće nije lako biti prosvjetni radnik. Teško je motivirati djecu, djeca su vidno drugačija nego unazad 10 pa i 20 godina. Vidim i sama kad odem u nadzor kod učitelja, ja nisam u nastavi stvarno dugi niz godina, kako su se djeca promijenila u smislu da je jako teško motivirati učenike, jako je teško stvoriti radnu atmosferu, ali to pravi prosvjetni radnici znaju i imaju sa puno više truda nego nekada.
2: A zašto mislite, evo, ja se generalno slažem s vašim mišljenjem da evo se ne poštuje dovoljno profesore i same učitelje, zašto mislite da je to razlog, koji je glavni krivac zapravo u cijeloj toj priči, gdje se to, možemo reći, izgubilo nekako po putu?
3: Pa čak bih rekla da su djelomično krivi prosvjetni radnici sami, zato što ne dižu sebe na onaj dignitet gdje bi oni trebali svojim strukom, svojim znanjem, svojim zalaganjem. Recimo konkretno u mojoj školi ima 4-5 mentora, znači da su ljudi, imali i savjetnika 3, znači ljudi ulažu u svoje obrazovanje, ljudi žele biti informirani, ali jednostavno mislim da je klima u našem društvu takva da ne cijeni dovoljno, ne kažem da uopće, nego ne cijeni dovoljno rad prosvjetnih radnika. To je moje mišljenje. Ja možda sam u krivu, ali to je moje osobno mišljenje.
2: Evo, govorili smo malo i o promjenama. Postoji li nešto što je ostalo nepromijenjeno? Recimo nešto što je vrijedilo prije 30 godina ili 40, što evo vrijedi i dan danas, da nije bilo nikakvog upliva neke bitne promjene?
3: Pa promjene su, kako da kažem, promjene se moraju događati, jer se mijenja i društvo, tako se mijenjaju i način rada i svašta nešto u školi, tako da je, neminovno je došlo do promjena.
2: To je sve naravno jasno. Evo, zanima me recimo iz te infrastrukturne perspektive, sami ste rekli, dakle, nova zgrada škole, nova školska dvorana, što to zapravo je promijenilo učenicima, koje su stvari, odnosno koje su mogućnosti veće nego što su bile ranije?
3: Znači, 2009. smo uselili u novu školsku zgradu. Tim smo dobili izvanredne uvjete za rad, ali hoću naglasiti da školu ne čine nova školska zgrada, ni novi instrumenti, ni nova oprema, nego čine ljudi. I ljudi dobri, vrijedni, prosvjetari i djeca koja postaje isto tako vrijedna, isto tako bi željela naglasiti suradnju sa našim roditeljima. Izvanrednu, dobru, zdravu, tako da sve to kad se spoji, onda rezultati su neminovni. Tako da smo imali situaciju da smo jako brzo, relativno brzo smo dobili novu školsku dvoranu. Iza dvorane postoji još površina za koju se može napraviti puno stvari, gdje možemo, ne znam, vrtove i svašta nešto napraviti. Tako da evo, i za buduću ravnateljicu će biti dosta posla, tako da evo, sve će biti i do sada je bilo u redu.
2: Dakle, smatrate da je zapravo cijela situacija trenutna u redu, ali sigurno da ima još prostora i za napredak i da sve to može biti.
3: Uvijek se može biti bolje.
2: Uvijek može biti bolje, da. Naravno. Evo, tijekom jučerašnje svečanosti, rekli ste i sami, bilo je jako puno zanimljivog programa. Na što ste zapravo posebno ponosni i što vas je onako posebno učinilo sretnom jučer?
3: Pa, učenici. Učenici, a bez učenika nema učitelja, a bez učitelja nema učenika, znači simbioza, a bez tih, to djece nema roditelja, znači mora biti suradnja učitelj, roditelj, dijete. Ako je taj trokut ok, onda je i sve drugo ok. Tako da evo, jako sam ponosna na svoje učenike, svoje djelatnike, sve, znači ne samo učitelje, nego i računovodstvo, tajnik, sve, svi su oni važni, svi su oni kotačić mali da bi škola funkcionirala kako treba. Ako je nešto u računovodstvu nije dobro, onda neštima i dalje, ali kažem, kod nas u školi, koliko ja znam i koliko imam priznanja, je stvarno sve jako dobro.
2: Evo, sami ste rekli, to zajedništvo između svih zapravo dionika škole na svim razinama je jako važno. Kako je to funkcioniralo, evo, u vašoj školi? Koliko ste vi bili zadovoljni s tim dijelom? Naravno da uvijek ima problema, pretpostavljam, ali generalno neka ocjena, koliko ste vi zadovoljni?
3: Jako dobro sam, jako sam zadovoljna sa suradnjom, jer ovo što smo sada rekli, što ste vi rekli, ja ne bi nikada bila možda ni toliko dugo godina na tom radnom mjestu da nisam imala uz sebe suradnike koji su surađivali, koji smo, gdje smo zajedno surađivali. Nema da ja sad sama ili da ne znam sam netko. Prosvjetni radnici su takvi da će iznijeti posao što vi koji ne radite u prosvjeti ni ne znate šta se sve događa, ali evo ja kažem ovim putem još jednom želim pozdraviti sve svoje djelatnike, ne samo prosvjetare, njih naročito, ali važna je i kuhinja, važna je spremačica, važan je domar, važan je spremač u dvorani, važan je računovođa, važna je tajnica. Svi su svako na svoj način važni i svi oni čine dio škole i svi oni čine bilo škole i bez njih nema napretka. I ravnatelj je tu, ajmo reći, samo jedan koordinator koji drži to pod kontrolom i koji koordinira. Bude tu nekih malih nesuglasica, ali tu su ljudi da se dogovore. I ako su ti ljudski odnosi dobri, onda je dobro.
2: Evo, jako dugo godina ste na poziciji ravnateljice, možemo reći jako puno generacija učenika ste otpratili,
3: da.
2: Generacija i učitelja i nastavnika. Evo, kakvi su to osjećaji kad se sretnete negdje na ulici ili negdje ovako, kad se prisjetite malo tih dana, evo, tako će sada i vas sretati drugi negdje.
3: To su prekrasni osjećaj, samo što se meni dogodi kad ja vidim nekog pa ga ne prepoznam. Ej, ko si ti? Onda su meni javi ravnateljice, ja sam taj i taj. Djeca su vam prekrasna, djeca su divna, djeca su iskrena, što je najvažnije, i oni najdraže mi je kad me na drugoj strani ulice vide i mašu, ej, pozdrav. To je ono najvažnije. Znači da smo ih odgojili onako kako treba i da danas sutra budu dobri, normalni i kulturni ljudi. To je cilj.
2: Jel osjećate tu njihovu zahvalnost zapravo za sve,
3: da,
2: što ste im pružili,
3: naravno.
2: I kao nastavnica i kao ravnateljica?
3: Naravno, da.
2: E sad, ravnateljska uloga, ravnateljski posao. To je onako jedan dio emisije koji svakako bih htio tome posvetiti. Puno ljudi možda i nije svjesno što znači biti ravnatelj, odnosno ravnateljica škole. Pa evo, kako bi vi to objasnili, što znači biti ravnateljica škole?
3: Ravnatelj škole je jako zahtjevno radno mjesto. Ljudi imaju perspektivu sasvim neku drugu dok ne dođu na to radno mjesto. Pa i sama sam imala tu neku sasvim drugu viziju. Ravnatelj je taj koji sjedi, telefonira i tamo nešto radi, prebacuje papire. Međutim, u današnje vrijeme ravnatelj je prije svega menadžer. Jako dobro mora surađivati sa svim institucijama koje su oko njega, od Ministarstva znanosti i obrazovanja do županije koja nam je osnivač, do grada Đakova koji s nama jako dobro surađuje, to jest mi s njima, do mjesnog odbora, do svih ovih institucija koje sam nabrojila. Nema tu preskakanja. Ako ti treba župni ured, ti ćeš otići tamo, ti ćeš s njima razgovarati. Nema preskočiti mjesni odbor, nema nekog, nema DVD. Mi jako puno aktivnosti radimo sa svim tim institucijama i ja im svima zahvaljujem ovim putem i jednostavno bez njih ne bi bili mi tako uspješni i dobri da nemamo dobru i kvalitetnu i ljudsku suradnju s njima. To je cilj i to je put do uspjeha.
2: Evo, zanima me, kad bi sad trebali izdvojiti recimo jednu stvar zbog kojih stvarno vam je bilo drago i mislim još uvijek ste ravnateljica, jednu onako najpozitivniju i najnegativniju stranu zapravo tog posla i te funkcije.
3: Pa teško mi je sad izdvojiti, jako mi je, ja imam više pozitivnih stvari, ja nemam tu nešto negativno, nego možda je više negativno u meni što ja ne znam sada, ja bih istovremeno 5 stvari htjela napraviti, a to jednostavno se ne može, tako da evo možda da ja malo kočinicu spustim, što bi rekao moj jedan djelatnik, pa ne morate vi baš sve odmah napraviti.
2: Da, nekad je teško malo,
3: da,
2: možemo
3: da.
2: Reći i nekako ostaviti.
3: Ali volim rad, voljela sam taj posao, volim ljude, volim djecu, volim roditelje, cijenim roditelje, cijenim taj posao. Mislim da je kvaliteta ljudi tu, samo ih treba iznijeti i nekad i pomiriti, nekad izbalansirati, nekad biti, ja bih rekla onako, osoba koja će balansirati između jednih i drugih. I to je to. I onda je uspjeh neminovan.
2: Koliko je teško voditi jednu školu? Evo, sami ste rekli, koordinacija svih djelatnika, učitelja, roditelja, učenika, sve je važno, ali ipak ravnatelj je taj koji je na čelu škole i koji zapravo na nekakav način vodi tu školu. Koliko je to zapravo teško i izazovno?
3: Pa Pa je, teško je, ali izazovno. Ali je na kraju toga, kad napravite nekako posao, onda je jako lijepo. I taj rezultat toga vas potiče da idete dalje, diže vam adrenalin i diže vam to nešto. Aha, to je sad dobro, idemo dalje. I ja ne mogu stat i ne mogu reći, ehe, ja idem sad u mirovinu 31.8. sad ću ja. Ja ne mirujem, idemo i dalje. Mi imamo sutra još jednu proslavu, imamo u 30. imamo sa DVD-om našim, 31. imamo Brašančevo u školi, tako da jednostavno aktivnost je dan za danom i jednostavno to je meni normalno.
2: Rekli ste sami, o drago mi je da ste to i sami rekli, da ste imali jednu perspektivu ravnateljskog posla prije nego što ste postali ravnateljica. Zanima me kako ste gradili taj odnos s ljudima, dakle na svim razinama, odnosa roditeljima, odnosa učiteljima, sa učenicima, kako ste izgradili taj odnos, evo, da vas poštuju i da je ta nekakva, možemo reći, suradnja uzajamna i da zapravo sve funkcionira na normalan način.
3: Pa znate što, najvažnije je da ljudi osjete da vi njih cijenite. Da cijenite ljude, da cijenite djecu, da cijenite svako, kažem, i podvodnika i profesora i mentora i savjetnika na isti način i da komunicirate s njima. Ako se je dogodio nekakav problem, ja sam uvijek osobu za koju mislim da ima neki problem pozvala u kancelariju i rekla, čuj Petre, Marko, Ivane, to smatram da to i to nije dobro i molim te da popraviš to i to, ali ga uvijek na kraju pohvalim. I to je to, i ljudi to osjete i ja ne znam kako se to zove, ali znam da ljudi međusobno surađivaju, da su jednostavno podrška i da tu nema onda neuspjeha. I to je put do uspjeha, barem ja govorim za moju školu. Ravnatelj je tu koji balansira.
2: Volio bi, Nado, malo da progovorimo naravno i o budućnosti. Evo, veliki ste i dio naravno te budućnosti s obzirom da ste radili mnoge od tih stvari. Pa evo, ispomenuli smo u samom uvodu naše današnje emisije. Od iduće školske godine zapravo škola će imati uvjete za jednosmjenski rad. Koliko je to važan korak i što to zapravo sve podrazumijeva u samom smislu te riječi?
3: Da, upravo tako. Mi smo sada pri kraju radova u školi na rekonstrukciji školske zgrade. I ovim putem se zahvaljujem Županiji Osječko-baranjskoj gdje je uloženo 275.000 eura za rekonstrukciju naše kuhinje, gdje bismo dobili novu kuhinju i blagovonicu, kuhinju po sistemu HASAP-a, jer to je sad novi standardi, blagovonicu i još jednu učionicu. Kad se stvore tu uvjeti, sad smo već pri kraju, 90% je pri kraju tih radova, tako da bismo na godinu, sljedeće godine školske, mi svakako išli u jednu smjenu, što bi uvelike olakšavalo svim učiteljima, učenicima rad u našoj školi. Znači, to nije cjelodnevna, ljudi brkaju cjelodnevnu i jednosmjensku. Mi smo sada u jednoj smjeni, znači mi smo stepenica do cjelodnevne nastave. Evo, toliko o tome. I radovi su zaista pri kraju, oprema je tu, tako da evo, ljudi koji su bili jučer su baš išli vidjeti kako to sve izgleda, pa su im malo iznenađeni da je to sad sve pri kraju.
2: Što zapravo podrazumijeva to za učitelje i učenike? Koje su neke ključne stvari koje će se promijeniti zapravo i jednima i drugima?
3: Pa rad u jednoj smjeni je, pri istraživanja kažu da je koncentracija učenika i djece u dopodnevnoj smjeni puno bolja nego u popodnevnoj. Djeca su odmornija, koncentriranija, više su spremna za rad i suradnju, tako da će uvjeti rada biti puno bolji.
2: Koje su neke stvari, možemo reći pravne stvari koje ste morali, možemo reći, prirediti kako bi mogli preći na taj novi način funkcioniranja? Pretpostavljam da evo i vaša nasljednica zapravo upoznata sa svim stvarima koje će ona morati preuzeti kao ravnateljica.
3: Pa iskreno, za sada mi još kao škola nismo ništa morali mijenjati, ali će se od sljedeće godine mijenjati i pravni akti škole u smislu kućni red, u smislu statut, ostali pravilnici koji prate rad škole. Tako da mora biti to sve usklađeno, jer mi sada imamo statut gdje piše da radimo u dvije smjene. Primjera, jedan primjer radi. Ali u buduće ćemo to morati promijeniti, tako da evo, to čeka moju nasljednicu.
2: Evo, vaše osobno mišljenje me zanima, što će to donijeti pozitivno školi? Postoji li zapravo i jedna stvar koja je negativna? Evo, sami ste rekli, ako su učenici koncentrirani ujutro, pretpostavljam da se to odnosi i na druge djelatnike škole.
3: Naravno, da je bolje ako su svi do podne, to nisam samo rekla ja, to su rekla istraživanja koje su provela i kolege koje rade u jednoj smjeni, a naročito koji su u cjelodnevnoj nastavi, imaju jako dobro i pozitivna iskustva, tako da evo, ja se nadam i mislim da će to biti puno bolje za sve, da će imati i roditelji više vremena kad znaju da im je dijete svaki dan popodne slobodno. U tom smislu će moći planirati drugačije. Ovako smo mi znali prebacivati smjene iz razno raznih razgovora. Naprimjer, bili su nacionalni ispiti pa smo prebacivali smjene, svašta nešto je tu bilo, ali ovako ako se zna kad djeca idu u koju smjenu, znači da su uvijek do podne, to je puno olakšavajuće i za učenike i za roditelje i za učitelje tim.
2: Evo Nado, nakon jako puno godina, možemo reći ta stolna stolica u školi će evo dobiti jednu novu osobu, nasljednicu vašu. U kakvom stanju ostavljate školu? Evo, što mislite, kako će biti recimo u toj prvoj školskoj godini sljedeće godine?
3: Pa ja mislim, pošto je osoba, pošto je imenovana za ravnateljicom, još malo će treba trajati, i škole, pošto pozna sustav i pošto je po struci već mentorica, evo sad će, nadam se, biti savjetnica, visoko obrazovana osoba, pozna život škole, da uopće neće, imat će normalno vrijeme prilagodbe, ja sam tu da pomognem i svi drugi, znači suradnici od strane računovođe, od strane tajnika, stručnih suradnika, mene, da ćemo joj pružiti svu moralnu i materijalnu i bilo koju drugu pomoć, i ja sam sigurna da će škola funkcionirati u najboljem svjetlu. I zato sam sretna i ponosna što će škola i dalje ići dobrim smjerom.
2: Evo, sami ste rekli, na funkciji ste do kolovoza, koliko ste ju zapravo već počeli malo uvoditi u posao, neke stvari govoriti, već malo savjetovati, ili to ipak ostavljate za period baš pred sam
3: pa
2: kraj?
3: Pa baš i ne, to ostavljamo za sami kraj, negdje možda 7. mjesec, 8. kad prođe nastava, jer buduća ravnateljica radi u nastavi, znači imaš puno obaveza svega toga, o tom nismo pričali još, ali imamo vremena da to sve obavimo na najbolji i kvalitetan način.
2: Evo, koji je neki onako univerzalni savjet da trebate, evo, njoj ćete morati dati uskoro, ali bilo kojoj osobi koja će evo doći na jednu tako važnu funkciju, onu neku glavnu misao, jednu rečenicu koja bi onako bila važna za takav posao?
3: Ma, samo da bude čovjek i da bude normalan čovjek, ništa više.
2: Mislite
3: sve će biti
2: okej.
3: Okay. To je dovoljno.
2: Da je to prvi važan
3: korak. To je dovoljno.
2: E sad, s obzirom da ste jako dugo u školi, u istoj školi, što biste evo poželjeli osnovnoj školi Selci Đakovački za budućnost? Evo, mijenjaju se neke stvari već ove školske godine, bit će sigurno još puno promjena. Kad bi mogli razgovarati za 30 godina, što bi se sve promijenilo kroz sljedećih 30 godina, što bi vi osobno poželjeli školi?
3: Ma, poželjela bi samo učiteljima, učenicima, roditeljima, svim djelatnicima škole, znači od administrativnog, tehničkog osoblja, prvo, puno zdravlja, to svima. Drugo, da samo ostanu isti kao što su bili do sada, svoji, da budu vrijedni. Nije bitno ko je ravnatelj, bitno je da su oni dobri ljudi, a bitno je da se sa tim ravnateljem slažu. Ali jako je bitno da je ravnatelj iz škole i da pozna ljude s kojima će raditi. I ja se nadam i znam, uvjerena sam da će to biti sve dobro.
2: Evo, Nado, slobodno možemo.
3: Da pozna ljude s kojima će raditi. I ja se nadam i znam, uvjerena sam da će to biti sve dobro.
2: Evo, Nado,

0: perioda pa evo do ovih, možemo reći, posljednjih ravnateljskih dana?
1: Pa škola me oplemenila na neki način, i mene i ljude koji su sa mnom radili. Škola mi nije dala ni malo mira. Karakter mi je takav da ja jednostavno ne mogu sjediti i reći, to ću sutra, ako mogu danas, to ću danas. Ali evo, život škole je nešto u meni, ja sam u školi, ja ne mogu bez škole. Ali sam isto tako svjesna da odlaskom u mirovinu, to je jednostavno jedna faza života gdje čovjek mora u glavi neke stvari posložiti i reći, aha, to je to, idemo dalje. Daj Bože samo zdravlja i to je to.
0: Zanima me koliko će vam neobično biti van škole, jer kažem, bili ste na raznim funkcijama unutar škole cijeli život, praktički sad ćete biti van škole u potpunosti. Koliko će se stvari evo promijeniti u vašem životu?
1: Pa znate što, kanim se preseliti u Đakovo. Đakovo je moj grad koji jako volim, gdje sam rođena, i provodit ću vrijeme na kvalitetan način, najbolje što ja mogu provoditi ga sa ljudima moje dobi, sa mojom djecom, sa mojim unucima, i šetati, pisati, sve ono što nisam stigla čitati, to dugo vremena nisam stigla, i evo, posvetit ću se tome. Živjeti kvalitetno i dobro, najbolje što mogu. I nikad mi neće biti dosadno.
0: Nado, lagano smo došli evo i do kraja današnje emisije, tako da evo zapravo posljednje pitanje. Svima onima zapravo koji se možda premišljaju, evo, postati učitelj, ući u taj obrazovni sustav, možemo reći s druge strane katedre, što biste poručili svim tim maturantima? Evo, znamo da mnogi od njih će i ove godine upisati taj učiteljski studij ili nekakav, možemo reći, poseban predmet.
1: Ja bih samo htjela reći da biti učitelj je nešto najljepše. Biti učitelj je nešto najljepše, ali to nije zanimanje, to je poziv. Ja u svom životnom vijeku sam srela i jako, jako puno dobrih prosvjetnih radnika, a jako, jako malo, onih malo manje dobrih. Ljudi to osjete i to je kao poziv, i onda oni to odaberu i oni su to. I nema drugoga. Tako da u tom svom životnom vijeku sam prekrasnih i dobrih ljudi susrela, s njima surađivala, i ovom prilikom se zahvaljujem svima koji su bili djelatnici naše škole, kratko, duže ili ne znam koje vrijeme, a naročito pozdravljam ove svoje djelatnike s kojima sam provela dugo, dugo, dugo godina.
0: Nado, želim vam puno sreće u ovim posljednjim ravnateljskim danima, naravno jako puno sreće u mirovini, kako ste i sami rekli, prvenstveno zdravlja pa svega drugoga će biti, i evo, naravno, pretpostavljam da zajedno želimo osnovnoj školi Selci Đakovački puno sreće u budućnosti.
1: Naravno, naravno, hvala vam.
0: Hvala vam puno na gostovanju u današnjoj emisiji.
1: Hvala vama.
2: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušali ste reprizu emisije

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.